0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små, knallgode tilbud I butikkene, helikoptertur, egen aktivitetspark for barna, tøffetog, lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20 med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
6: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: Juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Reef

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
6: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
1: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag, også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts!
2: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Anne Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
3: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Hei og god morgen, klokka den 6. Vi får litt nyheter fra våre venner I VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte I går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget I Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen I dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
2: Vi ønsker målrettet å hjelpe de danskere der blitt hårdest rammet av stigende bensin- og dieselpriser. Vi gjør det markant billigere å kjøpe fødevarer. Og det ikke minst en regjering der gir en håndtrekning til de pensjonister der har minst.
1: Det brenner I et uthus på Etterstad I Oslo. Ingen personer skal være skadet I brannen, men det mye røyk og politiet råder beboere I området til å lukke vinduene. Slukkearbeid pågår. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Morgenshowet på Radio Grenland. God morgen. Midt I uka, det onsdag 3. juni, skal få litt Alex Warren. Dette Fever

0: meldt om mye rart vær I dag. Vi får opp I 20 grader. Vi har 14 grader I øyeblikket. Skal, ja... De ikke helt enige med seg selv, meteorologene akkurat I øyeblikket, for de sier at klokka 9 så kan det komme sol, men det kan også komme regnvær. Så det helgardering fra klokka 9 til klokka 12, og så det bare regnvær fra 2 og ut hele dagen I dag, og vinden holder seg sånn og grunner bort også. Det blir alt mulig hver denne onsdag den 3. juni.
1: Morgenshowet.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Jeg, Steinar Villand, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør, det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold, og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, Roger. Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Springsteen synger Born in the USA. Det onsdag 3. juni, årets 154. dag I uke nummer 23. Det 211 dager igjen av 2026, og I dag skal vi gratulere Rasmus og Rakel med sine navnedager. Gratulerer så masse med dagen. Andre som har bursdag I dag, det kan jo for eksempel, ja, hun jo død nå, døde I 2018, hele Norges matmor Ingrid Espelid Hovig ble født I 1924, døde I 2018. Tony Curtis, også han forlatt oss, amerikansk skuespiller, Some Like It Hot, blant annet, skal også ta med oss at vår egen Lars Sørbø, legg de beste bæra på toppen, på toppen, på toppen, har I bursdag I dag. Fyller 70 år, Lars. Gratulerer så masse med dagen I dag. Ja, det burde ha spilt Legg de beste bæra på toppen, for å se om ikke vi får til den I løpet av dagen I dag. Det blir morsomt. Skal til Kurt Nielsen, som vant rett og slett World Idol med den låta her, blant annet.

0: er ordentlig grisevise fra Cool and the Gang. Get down on it på Radio Grønland. Klokka den halv syv. Det betyr at du og jeg skal få nyheter fra vår aller beste nyhetsvenner, nemlig Verdensgang.
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt pågår forhandlinger med Iran. Iranske medier meldte i går at Iran har satt forhandlingene på vent og at det ikke har vært kontakt mellom partene på flere dager. Ifølge nyhetsbyrået Tasnim nekter Iran å gjenoppta samtalene før Israel stopper angrepene mot Libanon. Og USAs president Donald Trump skal ha skjelt ut Israels statsminister Benjamin Netanyahu på telefon. Ifølge Axios reagerte Trump sterkt på Israels trusler om å bombe Beirut og eskalere angrepene mot Libanon. Uttalelsen har satt forhandlingene på vent. 70 dager etter valget i Danmark presenterte statsminister Mette Frederiksen i dag den nye firepartiregjeringen. Hun lover lavere priser på drivstoff, mat og bedre økonomi for pensjonister.
2: Vi ønsker målrettet å hjelpe de

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare.

0: biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

ABBA synger Chris Holsten vel, jeg tipper ikke det så mange andre enn jeg og datteren min som har Mamma Mia-filmene som de store julefilmene vi må se. Det blir ikke jul uten at jeg og min eldste datter Susanne har sett Mamma Mia 1 og 2. og det blir jo så ofte sånn at når vi først skal begynne å se på disse filmene her, sånn, de kommer jo gjerne ikke hjem til oss før klokka sånn ja, 5-60 på lille julaften, for da de ferdig jobb og sånt nå. Og da må vi rekke å se det før julaften, ja, Susanne, og da må vi vente til de andre lagt seg, for de jo ikke interessert til å se det, så vi begynner gjerne sånn ja, rundt midnatt. Og da har vi jo sånn 4 tida da på morgenen, på julaften.

0: er til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
5: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
6: Refresh.

0: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffeko.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: skal til nyheter fra våre venner I VG. Heng på.
1: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt et kort til Ingrid Alexandra fikk I natt brev og besøksforbud mot prinsessen I 2 år. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Den 63 år gamle mannen sendte et kort til prinsessen der han ba om vennskap. Han skal ifølge seg selv ha møtt Ingrid Alexandra på et arrangement tidligere, og sendte henne deretter et kort med forslag til arrangementer han mente kunne interessere henne. Like etter rettsmøtet ble mannen tatt med til politistasjonen etter et sammenstøt med en fotograf.
1: En mann I 50-årene omkom I en arbeidsulykke på Kirkseterøra sent I går. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Nikkei-indeksen I Tokyo satte ny rekord I dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at børsene I New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene I Kina og Hongkong. Norges landslag har ankommet USA for VM-oppladding etter en lang reise I leid privatfly. Laget skal bo på eksklusive Grand Ole Resort I Greensboro, North Carolina I 24 dager. Søndag møter de I Marokko til en siste test før VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Politiet måtte rekke ut etter melding om en aggressiv og full mann på Notodden I går kveld. En patrulje forsøkte å snakke med mannen, men det endte med at mannen I 40-årene ble innbrakt til arresten. Og nødetatene rykket ut til brann I en båt ved båthavna på Herøya I Porsgrunn I går kveld. Det var en stund fare for spredning til nærliggende båter. Politiet har vært I kontakt med eierne av båten, skal ha ikke vært personer I båtene. Det ukjent hvorfor det begynte å brenne. Det noe smelteskade på 2 nabobåter samt et sotnedfall på flere andre båter I havna. Og I dag så samles det nasjonale fagnettverket for sykkel og gange I Grenland. Grenland vertskap for samlingen fordi regionen over tid har jobbet aktivt med by- og transportutvikling gjennom bypakke Grenland og satsning på gange og sykkel- og kollektivtransport. Deltakere fra landets fylkeskommuner og statens veivesen var I går med på en sykkelsafari I Grenland. Lars Martin Sørli prosjektkoordinator I Porsgrunn kommune og viser stolt frem tiltakene I Grenland. Vi spesielt stolte over store prosjektet vårt med klaffene på Bybroa, og så vi fornøyd med sykkelfeltet I Porsgrunn-Porsgrunnskrysset, som også fungerer godt trafikksikkerhetsmessig. Her har det ikke vært registrert ulykker etter at den ble ombygd.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det drømmeføre å kjøre bil ute I Telemark I øyeblikket. Ingenting å melde om. Jeg har ikke fått meldinger om noen verdens ting når det gjelder kollektiv transport I dag heller. Har du et land som du gjerne si fra til oss, sette pris på å få litt hjelp hvis det noe som dukker opp. Værvarsel da du. Det meldt ganske mye vær I dag for at det meldt mye regnevær store deler av fylket litt sånn ålreit vær nå på formiddagen jo lenger unna kysten du kommer I hvert fall, jo bedre vær blir det frem til klokka blir sånn typ 11 og så kommer regnevær innover oss da det blir cirka 20 grader rundt om I fylket vårt, har 15 grader I Kragerø øyeblikket, 14 I Grenland 14 I Bø og har på Notodden også der 14 grader, men skal altså opp I 20, til og med kanskje 21 grader I løpet av dagen I dag.
4: God morgen! Alltid best humør! Morgenshowet!
0: Ja, det morgenshow på Radio Grenland, 4:07. Dette rett og slett litt låta den heter Changes.

0: Loftsinger Changes på her Radio Grenland 7. Travesiv. God morgen, det onsdag 3. juni. Det forløpig oppholdsvær. Det helt vindstille, det helt stille på veiene våre. Det en rask oppsummering av den onsdagen så langt. Vår, ja, vi var vel 4 mennesker på M3-bussen på vei ned til byen når jeg dro på jobb for en, ja, en times tid, halvannen siden. Så det lite som skjer ute I trafikkbildet I dag, og det nærmer seg jo med raske skritt at det sommerferie for den aller første gjengen, som vel går ut om ja, cirka 2,5 uke, blir det ikke noe sånt nå. I dag så har jeg tenkt til å være litt gavmild med deg. Har du en svær diger plen som du synes litt knotete og holde I orden, synes det litt irriterende, eller kanskje ikke du helt I form til å fly ut og holde den I orden, ja, da kan jeg løse dette for deg I dag, eller kanskje du bare har verdens lekkeste plen som du bare har lyst til å få enda bedre, hvem vet. For I dag så det siste sjanse til å vinne inne på våre Facebook-sider. Der skal vi gi bort en robot-gressklipper. Gå inn der, så kan du få sjekke ut hvordan du vinner en gressklipper. Skal jeg fortelle litt mer om det I løpet av timen som kommer, og så de neste 4 timene som du og jeg skal være sammen frem til 11. Ariana Grande, her ukas gode låt, Tate, der mer I Lami.
1: Ukas gode låt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Apropos Færås Elektro som gir deg ukas godlåt hver eneste dag. Dette var Ariana Grande. Hate that I made you love me på Radio Grønland. Så fyller de 2 år denne uka her, og vi får gratulere vår fantastiske samarbeidspartner Færås Elektro med sine 2 år, og skal I dag trekke ut vinneren som får med seg en robotgressklipper. Du kan vinne en Segway robotgressklipper fra Færås Elektro. Til en verdi av 10.000 kroner enn du trenger å gjøre, det å gå inn og legge igjen en gratulasjonshilsen på deres 2-årsdag på våre Facebook-sider. Skal vi trekke ut vinneren I dag? Gleder meg til å høre fra deg. Og så det sånn at de som skriver bare gratulerer, har ekstremt mye mindre sjans for å bli trukket ut av vår EDB-maskin Gunda, fordi at det ligger inne noen føringer og algoritmer som gjør at de som skriver litt ordentlige hilsener og ikke bare følger flåken, ja, de skal ha større sjans for å bli trukket ut også. Okay, det rett og rimelig, ja. Jeg synes det greit, ja. Og da det større sjans for at de gode til å prate på lufta også, vet du. Det det vi tenker. Dette Ella Langley skal vi se på aviser hvert øyeblikk. Be her!

Ella Langley på radioen Be Her. Ja, det Kim I radioen din blir med deg frem til 11 I dag. Det ja, jeg vikar for Thomas som skal gjøre noe mer spennende I dag enn å stå her sammen med deg fra 7 til fra 6 til 11. Han skal nemlig sende live på Industriuka fra 11 til 2, så du får høre Thomas så fort jeg har gått og løftet klokka 11, så Thomas på plass. Der, vi skal få en prat med, tenker jeg også, med timen mellom 10 og 11 for å høre hvordan stemningen der oppe og I det hele tatt når han får logget seg på og pratet han på plass sånn noenlunde for det. Skal ikke du og jeg se litt randet på nyhetene sammen da? Jeg har litt aviser I dag. Jeg har to stykker som nye. Det står en veldig blid fyr på forsiden av Varden I dag. Han heter Stein Birger. Han heter Jonsen til etternavn og Skien kommune og næringssjef. Han næringssjef, Skien kommune og næringssjef Stein Birger Jonsen vil åpne for nok et datacenter I Grenland, overskriften på en tomt ved Bollvik som kan bli verdt hundrevis av millioner, men strømnettet fullt og fristen nærmer seg og jeg tenker at det her har det gått litt fort, kanskje det en AI som har skrevet dette her, et eller annet sånt for hvilken frist det det som står ikke noe om det I hele tatt hva fristen men sikkert noe smart så vi får håpe at det kan bli verdt 100 mil, så vi får se på forsiden av Telemarksavisa så står det at Thea har gransket veteranorganisasjon ubetalte krav og falske navn skulle hjelpe, står det Thea har gransket og avskjørt at veteranorganisasjonen Drenger har ubetalte krav på 600 000 kroner og styremedlemmer som ikke eksisterer I offentlige registre, organisasjonen ble opprettet for å hjelpe Norges krigsveteraner og deres familie. Det fortsatt noen visende. Dette Jesse Murph. Boy.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
5: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
5: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Wherever Ben Ever synger Shakira på Radio Grenland. Det på tide å se litt på de lokale nyhetene sammen. Politiet rykket ut etter melding om en aggressiv og full mann på Notodden I går kveld. En patrulje forsøkte å snakke med mannen, men det endte med at mannen I 40-årene ble innlagt til arresten. Og nødetatene måtte rykke ut til brann I en båthavn ved Herøya I Porsgrunn I går kveld. Det var en stund fare for spredning til nærliggende båter. Politiet har vært I kontakt med eier av båten, skal ikke ha vært personer ombord I båten. Det litt ukjent hvorfor det begynte å brenne. Det meldte at det ble slokket etter cirka 10 minutter. Det noe smelteskade på to nabobåter, samt litt sotnedfatt på flere andre båter I havnet. Politiet melder at båten har sunket og kun henger I fortøyninger. Og til slutt tar vi med at I dag så samles det nasjonale fagnettverket for sykkel og gange I Grenland. Grenland vertskap for samlingen fordi regionen over tid har jobbet aktivt med by- og transportutvikling gjennom bypakke Grenland og satsning på gange og sykkel og kollektivtransport. Deltakere fra landets fylkeskommuner og statens veivesen var I går med på en sykkelsafari rundt I Grenland. Lars Martin Sørli prosjektkoordinator I Porsgrunn kommune og viser stolt frem tiltakene I Grenland. Spesielt de stolte over det store prosjektet med klaffene på bybroa og så vi fornøyd med sykkelfeltet I PP-krysset som også fungerer godt trafikksikkerhetsmessig. Det har ikke vært noen registrerte ulykker etter at det ble ferdig ombygd.
1: Trafikken presenteres av Steinsberg.

0: ja, er rett og slett kun bare noen togavgang som dette til Notodden, toget der fra Porsgrunn, alternativ transport som skulle gått klokka 9 der innstilt fra Notodden til Porsgrunn, det står I øyeblikket der kommer til å bli satt opp en buss der sjekk dine nettsider for sånn avgang på sånne ting så finner du ut av det Værvarselet sier at det blir regnevær I hele dag. Kommer til å regne hardt også. Kommer til å bli mye regnevær. Det ja, spesielt Kragerø og kystnære områder. Du ser ut til å få det verst I dag. Rundt 8 millimeter nedbør. Blir rundt 17 grader I Kragerø. Rundt 19 I Grenland. 20 I Bø og 21 på Notodden I løpet av dagen I dag. Du får en fin, fin onsdag. Hvor enn du måtte finne på å være en I dag.
1: Dette morgenshowet.
0: Sammen med Conan Gray, dette The Best.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller dere på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

You win again, synger Bee Gees på Radio Grenland kvart på åtte her klokka blitt. God morgen, håper du har en alldeles strålende start på denne dagen, hvor trafikkbildet begynner også å ta seg litt opp I Telemark, fremdeles Riksvei 36 da, hvor det litt bil rundt på Øykast. Det ja, på vei inn tunnelen på Kultangen, og det også på rundt Gråtamoen. Akkurat I øyeblikk så har vi også litt bil på Fylkesvei 32 over Valmølle. Det ikke noe sånn enorme mengder I dag. Jeg har sett det og opplevd det fryktelig mye verre enn det akkurat I øyeblikket. Det 14 minutter igjen til vi skal opp på toppen av timen. Må ikke glemme, I dag så har jeg tenkt til å gi bort en gressklipper, en robot-gressklipper. Altså ikke en robot, men en robot-gressklipper som du kan få med I dag fra Færås Elektro og de som leverer ukaskordet til oss. Vi trekker I dag mellom 10 og 11 en gang skal vi trekke ut deg som vinner. Hvis du har vært inne på våre Facebook-sider Radio Grenland, skrevet gratulerer så masse med bursdagen Færås Elektro, vi heier på deg eller noe sånt nå. Så får du den I dag, robot-gressklipper verdi 10.000 kroner. Jeg ser for meg en robot-gressklipper som sitter opp der. Du må faktisk ro for å få klett gresset. Det hadde vært noe, eller? robot-gressklipper. Dette Karaoke. James Arthur.

James Arthur synger karaoke på Radio Grenland 10 minutter på 8, håper du har en vidunderlig dag Det Kim I radioen din, den blir mer enn det bare til dag ja. Thomas skal på messe, industrimesse Noe av det viktigste som skjer for industrifolk Noe vi skal være særdeles stolte å ha I Telemark Dette Coldplay Miracles på Radio Grenland straks nyheter

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, Roger. Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: masse, masse, masse andre på Radio Grønland. Først skal vi til nyheten, og jeg følger noen annet.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken og landslaget har ankommet hotellet I Greensboro, North Carolina. Det var en god reise, sier Solbakken.
2: Den har vært suverent. Den har gått lett og fint.
3: Noen av de amerikanske fansene vi snakket med bak oss her, de tror at Norge går hele veien til finalen og vinner VM. Hva har du å si til dem?
2: Nei, det tar nok litt tid, men vi skal gjøre vårt beste.
1: Det sa landslagssjefen til VGs Nilas Jonsen, og Norge møter Marokko på søndag til en siste test før VM. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren I Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen, ifølge guvernøren der. En mann I 50-årene omkom I en arbeidsulykke på Kirkseterøra I Trøndelag sent I går. Det ble utført hjerte- og lungeredning, men mannen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet, og politiet har startet etterforskning. Det brudd I forhandlingene mellom LO-forbundet, HK Norge og NHO Luftfart. Dermed går tariffoppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Politiet rykket ut etter melding om en aggressiv og full mann på Notodden I går kveld. En patrulje forsøkte å snakke med mannen, men endte med at mannen I 40-årene ble innbrakt til arresten. Nødetatte rykket ut til brann I en båt I en båthavn ved Herøya I Porsgrunn I går kveld. Det var en stund fare for spredning til nærliggende båter. Politiet har vært I kontakt med eier av båtene. Det skal ikke være personer involvert I brann I båten. Det noe smelteskader på 2 nabobåter samt litt sotnedfall på flere andre båter I havnen. Politiet melder at båten har sunket og kun henger I fortøyninger. Det ukjent hva som årsaken til brann. I dag samles det nasjonale fagnettverket for sykkel og gange I Grenland. Grenland verskap for samlingen fordi regionen over tid har jobbet aktivt med by- og transportutvikling gjennom bypakke Grenland og satsning på gange, sykkel og kollektivtransport. Deltakere fra landets fylkeskommuner og statens veivesen har I dag vært med på sykkelsafari I Grenland. Lars Martin Sørli prosjektkoordinator I Porsgrunn kommune og viste stolt frem tiltakene I Grenland. Vi spesielt stolte over det store prosjektet vårt med klaffene på bybroa. Og så vi fornøyde med sykkelfeltet I PP-krysset som også fungerer godt trafikksikkerhetsmessig der det ikke har vært noen registrerte ulykker etter at det ble ombygget.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, ding, ding, ding. Jeg slår I bjella, for jeg ser ikke noen røde streker på kartet mitt lenger, for har vært en relativt stille morgen på veiene våre. Har stått I enormt lange køer jeg over fylkesvei 32, over Vollemyrne og Engelfeltet for eksempel. Men I dag har det vært stille og fint over der, litt rande bil, men ikke noen store forsinkelser. Har da dette toget, Bratsbergbanen, som skulle gått klokka 9 fra Notodden til Porsgrunn, som innstilt, der det satt opp alternativ transport. Alt I rute når det gjelder kollektivtrafikk generelt ellers. Værvarsel sier at det klart for regnevær en god stund frem til fredags eftan fra klokka 11 I dag, så det blir vått. Plaskvått, hvis jeg lov å si. Der blir det 17 grader som høyest I Kragerøy I dag, 19 I Grenland, 20 I Bø og 21 på Notodden I løpet av dagen I dag. Har 4-5 grader igjen da før vi når disse temperaturene. Det blir I hvert fall en helt ålreit onsdag.
5: Okay, and now back to business.
6: Morgenshowet, Radio Grenland.
7: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: En av de kjedeligste damene jeg vet om, Taylor Swift, som god til å lage musikk, da. Synger om Ophelia, som dama til Hamlet. Dette The Faith of Ophelia.

Ophelia. Tilsvist på Radio Grønland, Faith av og til med 8 minutter over 8. God morgen. Håper du godt I gang med det du har planlagt å gjøre I løpet av dagen I dag. Jeg Kim og kommer til å være sammen her frem til 11 I dag. Da tar Thomas over spakene som vanlig nær sagt og blir frem til 2 og skal sende live fra Industriuka. For det en vidunderlig greie vi har her I Telemark som mange rett og slett litt skulle ønske de hadde selv da. Jeg bør ikke si at de ikke under oss og misunnelige, men det nok en god greie som har blitt skapt her I Telemark akkurat på den biten der sånn som gjør at det mye samfunnstopper I omløp her om dagen. Og det en kjempefest som de skal på I kveld, hvor det blir ja, de mest kjente av de kjente. I fjor så var jeg til stede og kjørte mange av disse menneskene der, sånn, jeg kjørte drosjebil, og det var høy stemning, og det var noen kjendiser, og litt av hvert som var på plass, men det var rett og slett artig greie. Det bare kostet litt. Miles Smith, stay! Straks I sport her på kanalen.

Den tidigare handbollsprofilen Joakim Hykkerud har gått över till fotboll och trives som markchef I Mjøndalen. I mars blev det känt att Joakim Hykkerud hade fått jobben som ny markchef I Mjøndalen toppfotboll. Nu har han varit ansatt I Mjøndalen I runt en månad och börjar bli varm I tröja. Efter många säsonger som DOK-spelare körde jag ofta förbi Mjøndalen, men jag stoppet aldrig. Nu har jag stoppet här. Jag har alltid haft lust att vara markeds- och sponsorchef I en idrettsklubb. Detta är drömjobben, säger Hykkerud till Drammens Tidende. Hykkerud innrømmer att han inte kjente så godt til Mjøndalen tidligere, men at han de siste årene har fått et godt forhold til klubben via Bruntrøynes tidligere profil Christian Gauseth. Hykkerud forteller om en god dialog med Mjøndalen toppfotball og daglig leder Ronny Jonsen. Han satt på hytta og forberedte seg til Birkebeinerne på ski I mars da jobbtilbudet kom. Da ringte jeg Camilla og hun gråt av glede. Hun gråter sjeldent. Hun tipset meg om jobben om så hvor sliten jeg var etter fire års pendling til Oslo med nesten to timer hver vei. Jeg stod opp klokka 4:30 hver morgen og kunne være Hverken leverer eller hemte I hverdagen, sier han og takker kona for drømjobben. Så lokal fotball. Vi skal til 4. divisjon, og Brevik gikk på sitt tredje strake tap da klubben røk 1-4 for Langangen I 4. divisjon på hjemmebane I går. Fredrik Ness sendte Langangen tidlig I føringen, og Viktor Vindfjell skåret og doblet ledelsen for Langangen etter bare 9 minutter. Etter 21 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Filip André Hansen satte inn 3-0 som også ble pauseresultatet. Langangen skårte sitt fjerde da Christian André Stenersen økte ledelsen etter drøye timen, og Johannes Olsen Blådammen reduserte 1-4 8 minutter før slutt. Så 5. divisjon. Sunnjordet tok sine første poeng på 3 kamper. Da Storm 2 ble slått 5-2 I 5. divisjon. Martin Strand Tveit ble den store helten og skårte hele 4 ganger. Pauseresultatet var 2-0 til Sunnjordet. Ure 2 var på vei mot seier, men måtte nøye seg med 3-3 mot Skarpedin I 5. divisjon. Ola Dalene sendte Ure 2 I føring da han satt inn 1-0 etter 18 minutter og doblet ledelsen da Emanuel Valle satt inn 2-0 senere. 5 minutter før pause reduserte Skarpedin da Jonas Mikland Svensen satt inn 1-2. Mål som også ble pauseresultatet. Theodor Nomme satt ballen I mål til et kvarter av andre omgangen. Skarpin reduserte til 2-3 ved Joel Getachve etter 90 minutter. Og like etterpå skårte Thomas Andreasen og det ble 3-3. Statelle lå under 1-0, men snudde til 5-1-seier over Gulset I 5. divisjon. Runar Ødegård Nilsen skårte 3 mål. Gulset har gått poengløs og nå banen I 2 strake kamper. Det ble målbonanza etter hvilen, og det stod 2-1 til pause, og det endte altså 5-1 totalt. Etter tirsdagens kamp Statelle på fjerdeplass på tabellen, mens Gulset nummer 10.

Live, One Direction på Radio Røyland. 11 minutter på halv ni har klokka blitt, og det rett og slett sånn at det klart for den sjette sesongen av den ville publikumssuksessen Forræder. Og tilbake igjen på TV 2 nå I høst, og denne nye sesongen vil overraske både deg, de lokale, og også forræderne, for her skal plutselig publikum få mye makt. Og det jo litt artig I seg selv da. Det årets sesong byr nemlig på nye skumle twister, spektakulære jakter på sølv og hemmelige oppdrag som virkelig setter både de lojale forræderne på prøve. Jakten på forræderne blir vanskeligere. Vanskelighetsgraden skrudd opp. Denne gangen ikke bare de lojale som skal finne forræderne. Det skal også seerne, skriver TV 2 I dag og sendt en melding til oss om akkurat det da. Det ja, flere, eller mange som skal være med sånn. Linja Myhre, Unni Lundell, Kjetil André Aamodt, Silja Nymoen, Tonje Gilje, Javad El Bakali, Henrik Skatvedt, Sanna Saroma, Sigurd Sollien, Jonny fra Jonny Onkel P, André Jensen, Julie Thorsen, Frida Leonore Nesse, Johan Sebastian Kristiansen, sjakkspilleren Høystein Milli, Irene Reppen, Helene Vikstvedt, Snorre Klanderud, Kristoffer Fallet, Henrik Farli, Abdelina Ib Ishi, Marius Skjelbæk og Hanne-Lene Dahlgren. Ingen fra Telemark som med I år, men ser ut til å kunne bli en artig gjeng allikevel. Starter altså på TV 2 ut på høsten en gang. Straks klart for litt lokale nyheter på stasjonen, men først Luis Capaldi, Survive!

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand. Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
5: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: mandag. Klokka 8:30. God morgen. Få se litt på de lokale nyhetene. Politiet rykte ut etter melding om en aggressiv og full mann på Notodden I går kveld. En patrulje forsøkte å snakke med mannen, men det endte med at mannen I 40-årene ble innbrakt til arresten. Nødetater rykket ut til brann I båt I en båthavn ved Herøya I Porsgrunn. Det var en stund fare for spredning til nærliggende båter. Politiet har vært I kontakt med eier av båten. Det skal ikke vært personer ombord. Det noen smelteskader på to av nabobåtene samt litt sotnedfall på flere andre båter I havna. Politiet melder at båten har sunket og kun henger I fortøyninger. Det ukjent hva som årsaken til brannen. I dag samles det nasjonale fagnettverket for sykkel og gange I Grenland. Grenland vertskap for samlingen fordi regionen over tid har jobbet aktivt med by- og transportutvikling gjennom bypakke Grenland og satsning på gange, sykkel og kollektivtransport. Deltakerne fra landets fylkeskommuner og statens veivesen hadde I går en sykkelsafari I Grenland. Lars Martin Sørli prosjektkoordinator I Porsgrunn kommune og viste stolt frem tiltakene I Grenland. Vi spesielt stolte over det store prosjektet vårt med klaffene på bybroa. Og så vi fornøyd med sykkelfeltet I PP-krysset som også fungerer godt trafikksikkerhetsmessig. Der har det ikke vært noen registrerte ulykker etter at den ble ombygget.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Tatt seg opp igjen litt trafikken på fylkesvei 32 rundt Hovenga fra egentlig der Jernbanegata kommer ned til fylkesvei 32 og det egentlig fra Hovenga og til Porsgrunn som det masse bil helt ut på via BA Sport og så videre blitt en del bilen også motsatt vei over Engerfeltet. Det har jo dinga I bjella. Jeg har sagt at det ikke noe mer trafikk I dag, men det tydeligvis feil, for der veldig mye bil akkurat I øyeblikk. Det bare var litt forsinket I dag, for at det var det pleier å være. Mye bil også I Skien sentrum. Kollektivt, alltid sin skjønnestorm. Værvarslet sier at det blir fare for blitrende sol nå på formiddagen, før det skal bli massevis av regnvær I kveld og ettermiddag, altså hele dagen. Det kommer til å bli mest nedbør I kystnære områder, og jo lenger unna kysten det kommer, jo mindre regnvær blir det. Rundt 20 grader kommer vi til å få

Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hage

0: magisk opplevelse denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet

Lan Richard har tatt på seg skrytebuksene og skyter av at han kan holde på hele data. Ja, gratulerer med dagen, Lan Richard, det tror jeg ikke noe på. Det vet alle vi mannfolk at det umulig, umulig. For å holde med de vanlige 90 sekundene. Det rett og slett sånn at vi skal I dag gi bort en deilig sånn der robotgressklipper til din hage. Den dekker 500 kvadratmeter fra Færås I dag. Jeg har ikke meldt deg på en dag. Gå inn på våre Facebook-sider Radio Grenland. Færås Elektro feirer 2 år. Du skriver den beste gratulasjonshilsen du kan under bildet av Færås Elektro og den robotstøvsugeren, så skal jeg trekke ut deg. Det EDB-maskinen min stiltet sånn at hvis du bare skriver gratulerer, så havner du langt ned på listen I måten å bli trukket ut på. Det noen algoritmer og noen greier som gjør at jo flere ord du skriver, jo større sjanse for at du blir trukket ut. Det for at vi I Radio Grenland tror jo da at vi, siden du skal må på lufta da, at du flinkere til å prate også. Vi har gått på noen blemmer der, altså. Hvis du skriver mye, så du flink til å prate også, tenker vi. Det ikke alle det gjelder for. Men noen frektelig gode på det. Så skriv langt, så du med I trekninga. Medusa, Cameron with

Medusa, Cameron Whitcomb. Radio Gamla. Det er altså vår fantastiske samarbeidspartner Færås Elektro som feirer 2 år. Vi skal gi bort en Segway Navimov robotklipper verdi 10 000 kroner. En som du trenger å gjøre, gå inn på våre Facebook-sider Radio Grenland. Skriv der hvordan du vil gratulere Færås med sin 2-årsdag. Heidi Kile Lindvik skriver hippura, gratulerer så mye. Og så det mange som har skrevet gratis og gratulerer. De kommer nok ikke til å bli trukket, det jeg ganske sikker på grunn av algoritmer. Marianne Amund gratulerer så mye og applaus og så det Elisabeth Øksenholt som skriver også gratulerer så mye Carrie Mac Allen skriver gratulerer så mye med 2-årsdagen til Færås Elektro, dere utrolig kompetent og dyktig, håper dere får mange suksesser ikke år fremover jeg har et litt ønske om å vinne en robotgrassklipper etter 35 år i Tromsø har jeg ikke hatt brukt for en, men etter at vi flyttet til vakre grena for 3 år siden har behovet virkelig meldt seg, dere får ha en fantastisk bursdagsfeiring det en bra hilsen Kerry, takk skal du ha Vi skal snart opp på toppen av timen Klokka blir 9 Timen blir 9 og 10 så får jeg besøk I studio Jeg har prøvd å få masse Sendt masse meldinger og greier til folk som jeg har lyst til å ha I studio I dag Så har jeg fått en gjest som har meldt seg selv Kan ikke jeg komme og prate litt takk Og det ble jeg så glad for Så da kommer en av verdens beste Lena hit til studio etterpå Lena Bartorst One Republic One Republic

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelige på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: guess I'm a bad liar.
1: Bad Liar, Selena Gomez på Radio Grønland. Da det 4 minutter igjen til vi skal på toppen av timen og ha nyheter her på stasjonen. Og det ja, rett og slett, forløpig så ser det veldig fint ut igjen. Det var bare en liten periode hvor det var litt ekstra trafikk på Fylkesvei, eller unnskyld, jo, Fylkesvei 32. Det var ja, fremdeles litt rann over Valmien enda, men vi skal se nærmere på alt som rører seg av trafikk når vi kommer opp på toppen av timen. Så litt annen trafikk igjen over Vallemyrene Engerfeltet, ellers så ser det ganske så fint ut akkurat I øyeblikket altså. Og sola, den I ferd med å bryte igjennom, I hvert fall her I Porsgrunn også, ser blå himmel flere steder jeg akkurat I øyeblikket. Jeg liker det. Det bare å henge med oss straks nyheter først Try Seven.

0: Seven synger Got Me Started på Radio Grønland. Got You Started, da. Det får vi sende over til Kristen som er klar med nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En 63 år gammel mann I Australia ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra I 2 år. Etter rettsmøte I natt havnet mannen I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet. Og prinsessen landet på Gardermoen I morges. Kronprinsesse Mette Marit har den siste tiden blitt dårligere, og Ingrid Alexandra har reist hjem fra Sydney for å være med sin mor. Det brudd I forhandlingene for ansatte I luftfart og reiseliv, og dermed fare for streik I fellesferien.
2: Vi har ikke blitt møtt på våre krav, og vi opplever at NHO Luftfart ikke kommer oss I møte, sier forbundsleder I HK Norge, Kristoffer Beckham, I en pressemelding. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk, gate og billetteskranker. Hvis det ikke blir enighet hos Riksbekleren, blir det streik, melder HK Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av de andre VM-stjernene har ankommet USA for VM-oppladning etter en lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro.
3: Nei, nå jo det vært folk her 3 ganger, så det jeg store forventninger til.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Politiet rykket ut etter melding om en aggressiv og full mann på Notodden I går kveld. En patrulje forsøkte å snakke med mannen, men det endte med at mannen I 40-årene ble innbrakt til arresten. Nødetater rykket ut til brann I båt I en båthavn ved Herøya I Porsgrunn I går kveld. Det var en stund fare for spredning til nærliggende båter, og politiet har vært I kontakt med eier av båten og skal ikke vært personer inne I båten. Det noe smelteskader på 2 nabobåter samt et sotnedfall på flere andre båter I havna. Politiet melder at båten har sunket og kun henger I fortøyninger. Det ukjent hva som årsaken til brannen. I dag samles det nasjonale fagnettverket for sykkel og gange I Grenland. Grenland vertskap for samlingen fordi regionen over tid har jobbet aktivt med by- og transportutvikling gjennom bypakke Grenland og satsning på gange, sykkel og kollektivtransport. Deltakerne fra landets fylkeskommuner og statens veivesen var I går med på en sykkelsafari I Grenland. Lars Martin Sørli prosjektkoordinator I Porsgrunn kommune og viste stolt frem tiltakene I Grenland. Vi spesielt stolte over det store prosjektet vårt med klaffene på bybroa, og så vi fornøyd med sykkelfeltet I PP-krysset som også fungerer som god trafikksikkerhetsmessig. Der har det ikke vært noe registrert ulykker etter at det ble ombygget.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Jeg var helt stille på veien, og så kom plutselig trafikken tilbake igjen på Fylkesvei 32, og ser litt roligere igjen på Fylkesvei 32 over Valmyrne og Ingefeldt akkurat I øyeblikket. Et eller annet som har kanskje vært en trafikkulykke eller et eller annet, jeg vet ikke, jeg har ikke fått melding om noe. I hvert fall alt ser fint ut igjen nå da, det ingenting å melde om når det gjelder kollektivtrafikk. Det blir også toget fra Notodden til Skien klokka 13.21, det blir også satt opp alternativ transport så da vet du det sjekk ut Vys apper så får du greie på det, men det gjelder flyavganger ferieavganger, alt I orden vet du Værvarslet, ja, akkurat når jeg sier værvarslet så kommer sol der skinn gjennom skylaget her på Bratsberg Brygge I Porsgrunn. Det 17 grader I Kragerø, 16 I Grenland, det 16 I Bø og 16 på Notodden. Det blir 21 grader I midtfylke I dag, mens vi får cirka 20 her I søndre deler da. Kystnære områder, ja, der kan det være så lite som 17 grader. Det har jo mye med å gjøre at det fremdeles ganske så kjølig temperatur I vannet enn så lenge.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten. Din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: vi som underholder Grenland.
1: Og vi skal I gang med det som for meg årets låt I 2026. Ingen over, ingen ved siden av. Enn så lenge, men 2026 lenge enda.

Rangers Meisingen, Bruno Mars på Radio Grenland, 8 minutter over 9, og jeg blir I hvert fall godt humør av Bruno Mars når han lager sånne låter som det. Vi skal sende live fra Industriuka I dag. Jeg har sendt vår aller, aller beste mann, Thomas Bakken, opp til å fikse den biten der, hvor du får sikkert massevis av intervjuer med interessante mennesker og folk som sikkert litt høyt på strå, tror du ikke det? Litt sånn pampefolk som kommer til å være på messa der I dag. Thomas får prate med deg alle sammen I løpet av dagen I dag. Vi gleder oss til å høre om det. Når klokka blir 11, da tar Thomas over spakene, og vi skal kose oss med Industriuka fram til det. Ja, da får du slite med meg. Det Kim I radioen din. Blir med fram til 11, både I dag og I morgen, for vi kjører samme greie I morgen. Industriuka, den fortsetter I morgen også, selv om det litt dårligere stemning I morgen, for det en kjempefest I kveld. Og da pleier det å være litt mer kjedelig på messa I morgen. Vi får se. Det tenker jeg Thomas tar opp I morgen. Dette Summer. Back to Friends på Radio Grenland.

0: Somber singing Back to Friends på Radio Grønland 12.09. God morgen, god formiddag, du kan velge selv. Det rett og slett Færås Elektro som feirer 2 år. Det kan du være med og feire, og samtidig så det du som får presangen, selv om det de som har bursdag. Her det noen rare greier. Det I hvert fall det som kommer til å skje. Vi skal dele ut en Zegway Navimove robotklipper til en verdi av 10.000 kroner. Dekker 500 kvadratmeter med plen. Kommer din vei. En som trenger å gjøre gå inn på våre Facebook-sider Radio Grønland. Skriv der en god hilsen til Færås Elektro som har I bursdag 2-årsdag. Skriv det mer enn gratis da, eller gratulerer. Så har du mye større sjanse for å bli trukket ut også. Apropos Færås, dette ukas godlåt.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Ariana Grande, hey there, I made you love me, på Radio Grønland 16 over 9. Hvor det meldt ordentlig masse regn om to timer. Det bare å svømme på da, for det meldt om regn fram til fredags eftan faktisk. Så det sommeren kom her og banket på døra, men ha med seg litt ok temperaturer, men det det eneste her jeg skulle ønske vi hadde, fikk litt mer av det som vi hadde på lørdagen. Ja, da var det ganske overrett, synes jeg. Litt gode temperaturer i hele tatt. Koreanske BTS har hatt en voldsom oppsving og fikk enormt med priser her om dagen på noen amerikanske utdelingsgreier med årets låt og masse greier hvor sure padda Taylor Swift satt igjen og var, hadde vel fått 40 nominasjoner og fikk ingen priser. Det kjedelig. Dette BTS. Swim. Swim.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilde av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn! Lørdag 6. Juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små, knallgode tilbud I butikkene, helikoptertur, egen aktivitetspark for barna, tøffetog, lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. Juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: 12. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. Til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no. Radio Grenland.

One Too Many synger Downtown på Radio Grønland. Vi skal straks ha litt lokale nyheter her på stasjonen. Etter det så får jeg besøk av Lena Barth Årstad, en tur i studio.

0: Straks halv ti her klokka blitt. Vi skal se på de lokale nyhetene vi. Teknologigründer Stian Rustad fra Bamble blant næringslivstoppene som støtter Bellona mot konkurs, det melder VG. Innen mandag trenger Miljøstiftelsen 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Siden saken ble kjent har flere private givere åpnet lommeboken. Jeg gir 250 000 kroner med en gang I Bellona-spleisen til verden og miljøet til Bellona og til Fredrik Hauge. Bellona så viktig kampen for klima, sier Rustad til VG. Han har vært miljøengasjert siden han var ung og har alltid fulgt Bellona. Naturvernforbundet I Telemark krever mer åpenhet og nasjonal styring av datasenter. I en pressemelding skriver organisasjonen at de reagerer på manglende åpenhet og svak demokratisk forankring I planlegging av store datasenterprosjekter I fylket. Det viser til blant annet prosjektene I Bamble og Fyrsdal. Naturvernforbundet peker på at datasenter både areal- og kraftkrevende og bidrar til en nedbygging av natur. Vi står I en paradoksal situasjon der industrien etterlyser mer kraft, samtidig som store mengder kraft bindes opp I datasenter uten tilstrekkelig åpen politisk debatt om prioriteringene, skriver de videre. Og politiet måtte I går kveld rykket til melding om en aggressiv og full mann på Notodden. En patrulje forsøkte å snakke med mannen, men endte med at mannen I 40-årene ble innbrakt til arresten.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Stille og rolig fint vel I Telemark. Det lite som skjer der ute. Har ikke fått meldinger om noen verdens ting nå. Det ikke noe det over. Jeg har fått melding om at det Brassobanen som alternativ transport når klokka blir 13.21 I dag. Vi organiserer minibuss for tog fra Skien klokka 13.24. Bruk Vys app eller vy.no står det på nettsiden der I dag. Ingenting å melde om det gjelder fly og ferger. Værvarsel derimot, det jo meldt alt mulig I dag. Nå har vi sol I øyeblikket, og det skal bli regnevær når klokka blir 11. Vi får opp imot 20 grader. Det blir mest regnevær I kystnære områder. Så blir det minst da

0: jeg. Da det meldt skikkelig kursevær.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Morgenshowet. Ja, det rett og slett bare å si god morgen med det været sånn 3,5 over halv 10.

0: Say me, you'll say me. Det er deilig låt.
1: Den kjempefin. Ja, den det var en av mine favoritter til Carola i gamle dager.
0: Ja, og så det gøy at den blir sånn blitt brøsja blitt nå med Sara Larsson der, og liksom fått en ny vår på den, da, for den, den jeg liker den godt.
1: Ja, ja. Jeg også.
0: Hei, Lena.
1: Halla.
0: Hva gjør du her?
1: Nei, jeg hadde en time å slå ihjel i byen mellom tannlege og et annet møte, og så så jeg du var på jobb i dag, så tenkte jeg, herregud, det er lenge siden jeg skravlet med deg, vi kan jo like gjerne gjøre det på lufta.
0: Ja, ja, ja, det er gæren. Det er kjempekoselig.
1: Ja, og jeg har jo alltid masse skravler med meg. Du vet jo, det er bare å putte ned fennet på meg, skal du gå og ta deg en kaffe imens.
0: Ja, hvilken tannlege bruker du?
1: Jeg bruker Unni Augestad, her i, rett ved i Skankebygget.
0: Ja, ja. Skal du gjøre noe spesielt?
1: Nei, det er bare årlig sjekk.
0: Det var årlig?
1: Ja.
0: Åja, jeg er på hver andre år,
1: ja. Åja, ok. Ja, nei, jeg er der hvert år, og hun er veldig grei og flink og... Veldig, jeg kan selge inn hun som tannlege. Hun er veldig flink.
0: Pleier du også måtte gjøre noe når du er der? Eller er det litt tannstein også? Ja, ses neste år da.
1: Ja, det er bare litt sånn, oi, så flink du har vært, null hull, pusset tenna. Ja, og så er det, ja. Det er veldig gøy.
0: Du burde kanskje vært litt flinkere med tannstikker eller tanntroller.
1: Ja, det sier de vel til alle, gjør ikke det?
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg, de masse med meg nå, jeg har Svensen på vestsiden.
1: Okay.
0: At jeg skal ha noen sånne børster som jeg skal dytte mellom tennene.
1: Ja.
0: Men de gjør så vondt.
1: Ja.
0: Så jeg sluttet med det da.
1: Ja.
0: Jeg prøvde å rite beite, men det var ikke noe for meg. Vi ble ikke noen kompiser i børstene.
1: Nei, nei altså den der rutinen har jo alltid så dårlig tid. Så, men jeg er flink til å pusse tennene. Jeg pusser tennene i hvert fall 3 ganger om dagen.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så flink med tanntråd, kanskje, nei.
0: Nei.
1: Nei da, ellers så skal jeg til Liverpool i morgen.
0: Du skal til Liverpool i morgen?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Ja, det er 30 år siden Lipa, eller Paul McCartney-skolen, åpnet. Så de skal ha sånn 30-års-jubileumsgalla i Filharmonien til helga, og så har jeg blitt spurt om å være med på den. De har valgt 15 elever fra de 30 årene som skal være med, så vi er en liten gjeng da, som jeg driver og øver på noen sanger, og vi skal gjøre det. Så er vi veldig spente på om Paul McCartney kommer. Han var der på 10-årsjubileumet. Men så var han der bare for en ukes tid siden og slapp den nye plata si. Så det er vist ikke helt avgjort enda om han kommer. Men vi håper jo det da, så vi skal liksom avslutte med en Beatles låt til ære for han, så vi får se.
0: Det er gøy om Maka kommer da. Vi prater mer om det, det må jeg spørre mer om, men først må vi ha det her vi.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Hurra!

0: har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis. Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Charlie Puth på Radio Grønland. Det straks klart for nyheter her på stasjonen. Lena, vi skal gi bort en gressklipper, en robotgressklipper. Det noe som dere jordefolka på rette siden av fjorden må ha?
1: Faktisk, for første gang ja. Så har jeg bor i generasjonsbolig med min far. Og det var faktisk han som foreslo, for at det egentlig Trond som klipper mest plen der. Og nå har Theo begynt å ta over. Men vi vekk ganske mye på sommeren. Og da tror jeg han var litt sånn, skulle vi investert i? Og vi har vært litt skeptiske, for vi har ikke flat tomt. Men det, nå har Trond blitt veldig glad I det nå. Så han kaller den for Theo 2.0 og følger med på, på den. Og det veldig kjekt det.
0: Så vi skal gi bort etterpå vi. Etter 5, got a feeling.

0: Radio Grenland. Klokken den 10. God formiddag. Her siste nytt fra våre venner I VG.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump foreslår nye tollsatser på minst 10% på import fra 60 handelspartnere. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tollsatsene kommer etter en undersøkelse om varer produsert ved hjelp av tvangsarbeid, og de rettes mot blant andre Kanada, Mexico, EU, Taiwan og Storbritannia. Norge også oppført på listen. Trump har fra før innført en global tollsats på 10% under en annen lovbestemmelse, men disse utløper I juli.
1: Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen I dag. Angrepet førte til at flytrafikken ble innstilt og fly ble omdirigert til andre flyplasser I regionen. 7 personer ble drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til Krym, det sier den russisk innsatte guvernøren I Donetsk. I tillegg 30 droner skutt ned over Leningrad-regionen ifølge guvernøren der. Nikkei-indeksen I Tokyo satte ny rekord I dag da den passerte 68 000 poeng for første gang. Oppgangen kom etter at også børsene I New York nådde rekordhøyder dagen før. Samtidig falt børsene I Kina og Hongkong. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Teknologigründer Stian Rustad fra Bamble blant næringslivstoppene som støtter Bellona mot konkurs, melder VG. Innen mandag trenger Miljøstiftelsen 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Siden saken ble kjent har flere private givere åpnet lommeboka. Jeg gir 250 000 kroner med en gang I Bellona-spleisen til verden og miljøet til Bellona og Fredrik Hauge. Bellona så viktig I kampen for klima, sier Rustad til VG. Naturvernforbundet I Telemark krever mer åpenhet og nasjonal styring av datasenteret. I en pressemelding skriver organisasjonen at de reagerer på manglende åpenhet og svak demokratisk forankring I planlegging av store datasenterprosjekter I fylket. De viser blant annet til prosjektene I Bamble og I Fyresdal. Naturvernforbundet peker på at datasenteret både areal- og kraftkrevende og bidrar til nedbygging av natur. Vi står I en paradoksal situasjon der industrien etterlyser mer kraft samtidig som store mengder kraft bindes opp I datasenteret uten tilstrekkelig åpen politisk debatt om prioriteringene, sier de videre. Politiet rykket ut til melding om en aggressiv og full mann på Notodden I går kveld. En patrulje forsøkte å snakke med mannen, men det endte med at mannen I 40-årene ble innbrakt til arresten.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det stille og rolig på veiene våre. Ingenting å melde om når det gjelder kollektivt. Helt topp. Værvarsel sier at vi får regnevær om en halv times tid I Kragerø. Det ellers ikke noe nedbør fra ca. 11 I resten av fylket. Vi får opp I 21 grader I midtfylket. Når det kommer ned til kysten, 17 grader som sirkus.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Den beste musikken.
5: Radio Grenland. Morgenshowet.
0: Det morgenshowet på Radio Grenland, 3 minutter over 10. Dette Ruben fra Harstad som synger Du lyger.

0: Deilig låt fra Ruben Dulig på Radio Grønland 6,5 over 10. Hei, jeg heter Kim. Bli med deg frem til klokka blir 11. Stepper inn for Thomas som holder på å rigge opp hele Studio 2 på denne industriuka som han skal sende live fra når klokka blir 11. Gleder oss til det. I mellomtiden neste timen så har jeg tenkt å gi bort til deg en vidunderlig robotgressklipper til en verdi av 10 000 kroner. Dekker 500 kvadratmeter. En Segway Navimov-robot fra våre venner i Færås Elektro som feirer 2 år. Du kan få lov til å vinne dette her sånn hvis du går inn på våre Facebook-sider. Radio Grenland skriver der en gratulasjonshilsen til Færås. Og så det jo sånn da, at vi tror jo det, Elena, i radio, at folk som skriver litt mer enn bare gratulerer når vi ber dem å skrive, er sikkert flinkere til å prate på radioen også, så derfor har vi lagt inn sånne algoritmer og sånt og i uttrekning her, sånn at folk som skriver, jo flere ord man skriver, jo lettere det å bli trukket ut.
1: Ikke sant?
0: Så de som bare skriver gratulerer, de gidder vi ikke på en måte også ha.
1: Da det litt for kortfattet på radioen,
0: tenker dere? Ja, vi tror det, vi tenker det.
1: Så gøy med Færås da, de faktisk samarbeidspartnere med Sommershow for første gang i år også.
0: Ja, se det.
1: Så de opp og nikker.
0: Ja. Så da venter vi på at du som sitter og hører på skal gå inn og melde deg på, så jeg kan trekke deg som vinner om 40 minutter. Jeg spurte deg, Stalina, for det er jo litt sånn, jåler de ute og går. Kanskje ikke blant sånn, men litt sånn i bevisstheten, underbevisstheten også kanskje, at man bor litt sånn i litt penere strøk ned mot vann, og skal det se litt ekstra pent. Du har litt ekstra press på deg, for at det må faktisk se litt pent ut rundt der vi bor, mens andre folk som bor litt sånn midt i grauten bør ikke tenke på det.
1: Ja, nei, nå jeg kjenner ikke det presset egentlig. Jeg har ikke grønne fingre i det helt tatt. Men jeg bor i generasjonsbolig, og de i første etasje, de har det, heldigvis. Så, men det er jo veldig koselig da, og at det er fint rundt vårs. Og nå hadde vi jo akkurat en nabotomt til 25 millioner, eller nabohus til salg, så nå er det solgt faktisk. Men ja, nei, nå har vi fått vårs robotgressklipper, sånn at det skal se litt pent ut for dere som kommer båtveien da.
0: Jeg var borte om å kikke på om dere var hjemme på helgen, men da var det stille.
1: Da
0: var det litt dårlig vær, så jeg var ute med båten da, for å lufte av den litt.
1: Ja, ikke sant?
0: Men jeg så ikke noe.
1: Nei.
0: Det vet jeg hvorfor.
1: Tilbake. Ja.
0: Jeg vet jo hvorfor. Ja. Du var jo på tur.
1: Jeg var på tur, jeg var til Napoli, og guttene har vært på køp.
0: Ja. Vi skal straks gi bort denne deilige robotklipperen 10 000 kroner. Det betyr nok at det er en ganske fete greie.
1: Ja, det tror jeg.
0: Sett de på tilbud rundt noe sånn 3 000 kroner og sånn, så det er sikkert noen bra greier.
1: Det er Rolls-Royce'en det er da.
0: Regner det. Dette er lyden av 2026, er Country Pop er overalt nå. Morgan Wallen, Love Somebody på Radio Grønland. Blir straks litt sport på kanalen her også. Heng på.

0: Den tidigare håndballprofilen Joakim Hykkerud har gått över till fotboll och trives som markerchef I Mjøndalen. I mars blev det känt att Joakim Hykkerud hade fått jobben som ny markerchef I Mjøndalen toppfotboll. Han har varit ansatt I Mjøndalen I runt en månad och börjar bli varm I tröja. Efter många säsonger som DOK-spelare körde jag ofta förbi Mjøndalen, men jag stoppade aldrig. Nu har jag stoppat här. Jag har alltid haft lust att vara markeds- och sponsorchef I en idrottsklubb. Detta är drömjobben, säger Hykkerud till Drammens Tidende. Hykkerud innrømmer att han inte kjente så godt til Mjøndalen tidligere, men at han de siste årene har fått et godt forhold til klubben via Bruntrøynes tidligere profil Christian Gauseth. Hykkerud forteller om en god dialog med Mjøndalen toppfotball og daglig leder Ronny Jonsen. Han satt på hytta og forberedte seg til Birkebeinerne på ski I mars da jobbtilbudet kom. Da ringte jeg Camilla og hun gråt av glede. Hun gråter sjeldent. Hun tipset meg om jobben om så hvor sliten jeg var etter fire års pendling til Oslo med nesten to timer hver vei. Jeg stod opp klokka halv fem hver morgen og kunne hverken leverer eller hemte I hverdagen, sier han, og takker kona for drømmejobben. Så lokal fotball. Vi skal til fjerde divisjon, og Brevik gikk på sitt tredje strake tap da klubben røk 1-4 for Langangen I fjerde divisjon på hjemmebane I går. Fredrik Ness sendte Langangen tidlig I føringen, og Viktor Vindfjell skåret og doblet ledelsen for Langangen etter bare 9 minutter. Etter 21 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Filip André Hansen satt inn 3-0 som også ble pauseresultatet. Langangen skårte sitt fjerde da Christian André Stenersen økte ledelsen etter drøye timen. Ole Johannes Olsen Blådammen reduserte 1-4 8 minutter før slutt. Så femte divisjon. Sunnjord tok sine første poeng på tre kamper. Da Storm 2 ble slått 5-2 I 5. Divisjon. Martin Strand Tveit ble den store helten og skårte hele fire ganger. Pauseresultatet var 2-0 til Sunnjordet. Ure 2 var på vei mot seier, men måtte nøye seg med 3-3 mot Skarpedin I 5. Divisjon. Ola Dahlene sendte Ure 2 I føring da han satt inn 1-0 etter 18 minutter og doblet ledelsen da Emanuel Valle satt inn 2-0 senere. 5 minutter før pause reduserte Skarpedin da Jonas Mykland Svensen satt inn 1-2. To mål som også ble pauseresultatet. Theodor Nomme satt banen I mål til et kvarter av andre omgangen. Skarpin reduserte til 2-3 ved Joel Getachve etter 90 minutter. Og like etterpå skårte Thomas Andreasen, og det ble 3-3. Statelle lå under 1-0, men snudde til 5-1-seier over Gulset I 5. divisjon. Runar Ødegård Nilsen skårte 3 mål. Gulset har gått poengløs og nå banen I 2 strake kamper. Det ble målbonanza etter hvilen, hadde stått 2-1 til pause, og det endte altså 5-1 totalt. Etter tirsdagens kamp Statelle på fjerdeplass på tabellen, mens Gulset nummer 10.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

Simply the Best, Alex Gray på Radio Grenland. Og det 12 minutter igjen til klokka 10:30, og jeg gleder meg. Vi skal om under en halv time skal vi dele ut en robotgressklipper verdi 10 000 kroner fra Færås Elektro til deg. Lady Antebellum, I run to you på Radio Grenland. Du har en fin onsdags formiddag.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

0: Svagaren jag I lova på Radio Grenland klockan 10:30. Du och jag, vi ska se lite fram på de lokala nyheter samman vi. Och så här ser vi trafik och lite tvär. Det har varit gøy, ska vi finna på. Politiet har rykket ut till ett helseoppdrag på Notodden. Det vill vara beväpnat politi I området, upplyser operationsledare Vegard Møane. Hendelsen medfører ikke fare for andre personer, ifølge operationsledaren. Teknologigründer Stian Rustad fra Bamble blant næringslivstoppene som støtter Bellona mot konkurs, melder VG. Innen mandag trenger Miljøstiftelsen 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Siden saken ble kjent har flere private givere åpnet lommeboken. Jeg gir 250 000 kroner med en gang I Bellona-spleisen til verden og miljøet, til Bellona og til Fredrik Hauge. Bellona så viktig I kampen for klima, sier Rustad til VG. Naturvernforbundet I Telemark krever mer åpenhet og nasjonal styring av datasenteret. I en pressemelding skriver organisasjonen at de reagerer på manglende åpenhet og svak demokratisk forankring I planlegging av store datasenterprosjekter I fylket. Det viser til blant annet prosjektene I Bamble og Fyresdal. Naturvernforbundet peker på at datasenterne både areal- og kraftkrevende og bidrar til nedbygging av natur. Vi står I en paradoksal situasjon der industrien etterlyser mer kraft samtidig som store mengder kraft bindes opp I datasenteret uten tilstrekkelig åpen politisk debatt om prioriteringene, skriver de videre.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det stille, fint, rolig på veinett vårt. Det ingenting som skjer akkurat I øyeblikket. Nei, heller I området rundt industriuka som I ferd med å åpnes og fylles. Men det stille og rolig enn så lenge. Ikke fått noen meldinger annet enn om Brassbergbanen som har som kansellert fra Porsgrunn til Notodden 1321. Der det satt opp minibuss I stedet for alt annet I rute. Værvarslet, så sier de at vi får regnvær innover oss om en halvtimes tid. Kragerø har begynt å regne litt allerede, mens resten av fylket skal få regnvær I løpet av den neste timen, sier meteorologene en halvtimes tid I Porsgrunn Skien sentrum. Det meldt om mest nedbør I Kragerø-distriktet og minst I Notodden. Så det det vi har å bjuda på.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland.

0: Showet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Ja, vi har en spennende halvtime foran oss, vi skal gi ut en deilig gressklipper til verdi av 10 000 kroner. Til det skal vi til Industriuka. Først skal vi til Tobias Sten.
2: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Han altså Fever Dream, Alex Warren, og det ikke noe febermareritt, Thomas, at du hører meg I radioen din, selv om det du som skulle vært her. Du
1: Ja, jeg hadde jo egentlig syntes det hadde vært mer febermareritt om du ikke var der, kjenner jeg.
0: Du har jo gått, dratt ut herfra og på noe mye viktigere enn et morgenshow. Du jo på Industriuka. Fortell, hva ser du rundt deg? Hva skjer rundt deg?
1: Du, nå ser jeg veldig mange mennesker I den der standard forretningsbank eiendomsmegleruniformen. Du vet hva jeg mener da?
0: Absolutt.
1: Ja, og de går rundt og kikker på ting som folk I litt mer sånn arbeidsklær, mer type uniform, står og presenterer. Så det vel kanskje sånn det skal være.
0: Så gutta I blæsere, de går rundt og så kikker litt, ja.
1: Vi gjør det I dag altså. Det jo det vi alle her for egentlig. Det jo å kikke rundt på det som skjer, for I dag det den første dagen av den store messa under industriuka. Akkurat her hvor jeg sitter, så sitter jeg ved siden av noen som heter Fastlane. De tror jeg var naboene våre I fjor også. Mener du å huske at de holdt I Larvik eller noe sånt nå? Og så det noen som driver med noen sånne svære industripumper og sånt som... sitter rett omfor på andre siden av gangen her og så går det veldig mange mennesker frem og tilbake, for vi sitter da akkurat I en sånn der knutepunkt da, mellom to haller her sånn.
0: Åja, dere har havnet der ja, til den slussa der.
1: Ja da så her det livlig.
0: Ja, og så kommer lyden din, den kommer og går litt, den Thomas, for det jo sånn interessant når du skal ta en live derfra I noen timer nå.
1: Det jo akkurat sånn det skal være. Ingen utesending uten at det noe som krøller seg til på et eller annet nivå, et eller annet sted.
0: Nei, vi får se hvordan det sånn blir, men det virker ganske bra også. Du, hva kan folk forvente seg på eteren når du skal ta over spaker klokka 11, Thomas?
1: Nei, aller først så skal vi jo I gang her og høre fra sjefen selv, Hilde Gulløy. For selv om det første dag med messe, så har jo industriuka pågått helt siden mandag. Det har jo vært to dager med konferanser nå I Elvespeilet. Litt spent på å høre hvordan det har vært og gått. Jeg har jo registrert at det har vært mye debatt om kraft og mangel på sådan, og hvordan man skal fordele det I tida fremover. Det har lyst som har vært den røde tråden gjennom industriuka så langt, så jeg regner vel med at det også kommer til å få litt fokus gjennom disse to dagene når vi sitter her, Kim.
0: Ja, fantastisk. Det altså livesending på Radio Grenland fra 06.00 til 17.00 I dag. Det er sprekt, det.
1: Ja, det godt vi slipper å ta alt sammen selv.
0: Ja, godt vi flere om beinet. Du straks klar for nyheter her, så må du lade opp stemmer og skaffe deg gjester og det hele tatt til klokka blir 11, Thomas. Vi gleder oss til å høre på. Jeg skal høre på deg hele dag.
1: Jeg har til og med fått kaffe, så jeg så fornøyd igjen nå.
0: Det det eneste du trenger faktisk, så dagen din.
1: Det perfekt. Det. Ja, ikke tull engang.
0: Kos deg på messa.
1: Takk.
0: Dette Miley Cyrus på Radio Grønland sammen med Lainey Wilson. Jeg tror det det står under. Det

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Let me down slowly.
1: Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, for tid, ha det. Thomas han på plass hvert øyeblikk, og lett etter nyhetene med Industriuka. Radio Grønland live der både I dag og I morgen, derfor jeg på jobb. Høres I morgen til 06.00 jeg tilbake igjen. Dette Taus, Trur Eggefell, og så Thomas på plass. Cirka 1,5 minutter.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsen sier det viktig at familien samles på grunn av kronprinsessens helse. Ingrid Alexandra reiser hjem fra Sydney, og kronprinsen forkorter sitt Japan-besøk. Han ville ikke bekrefte om Mette-Marit står på lungetransplantasjonsliste.
1: Det jo et medisinsk spørsmål, så det opp til legene og det teamet som rundt henne å ta den avgjørelsen, og de følger sine prosedyrer, så det et medisinsk spørsmål som heller de får svar.
0: Den globale økonomiske veksten faller på grunn av Iran-krigen, det fastslår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD.
2: De globale økonomiske og sosiale konsekvensene blir bare verre jo lenger Iran-krigen varer, fastslår OECD. Dersom krigen i Iran strekker seg ut til 2027, kan veksten falle til 2,1% i år og 1,8% neste år. Til sammenligning var den globale økonomiske veksten på 3,4% i fjor.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen i dag. Flytrafikken ble innstilt, og fly ble omdirigert til andre flyplasser. Flere personer såret etter omfattende ukrainske droneangrep mot St. Petersburg i natt, ifølge lokale russiske myndigheter. Guvernøren opplyser at nærmere 60 droner ble skutt ned. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: konfetti, synger Malie Sandén her på Radio Grenland. Hun gjør jo det for så vidt ikke alene, da, for Astrid S. Jo selvfølgelig også med på denne låta her, som du fikk direkte fra industrimessa på Kjølnes I Porsgrunn, 11:05, som klokka har blitt. Jeg heter Thomas, og bli med deg nå utover formiddag og tidlig ettermiddag. Vi skal prate med veldig mange av de mange interessante menneskene som på besøk her I dag, og det ikke rent få heller, skal jeg love da. Og den som da holder hånden over oss alle, det deg, Hilde Gulløy, som har det daglige ansvaret for industrimessa.
1: Ja.
0: Hvordan kjennes du til skuldrene nå?
1: Nei, altså akkurat første dagen på messa så går skuldrene veldig ofte opp og ned. Det kan jeg vel si.
0: Jeg tror.
1: Det små og store kriser som løses på stedet, sånn det, med så mye mennesker.
0: Ja. Ja. Nå vi jo på første dagen av messa, har vært I gang et par tre timers tid eller noe sånt nå. Mm. Ser jo ut at folk finner seg til rette her da.
1: Ja, veldig. Altså vi har jo 250 stands, og det betyr jo at vi har over 1000 utstillere, og så har det forhåndspåmeldt, nesten 3000 besøkende.
0: Ja.
1: Sånn at her kommer vi til å ha mye folk I dag I morgen.
0: Det blir det. Vi spøkte litt med her tidligere I formiddag at det liksom I dag som dagen. I morgen så det litt roligere og mer neddempet stemning av, skal vi kalle det, naturlige årsaker.
1: Vi starter jo dagen litt senere I morgen, fordi vi har jo invitert alle utstillerne og sponsorer og partnere på festmiddag. Og nå har jeg gått rundt og pratet om de som ikke har kjøpt billett, så jeg har sagt at hun som dere snakker med nå har jobbet I Stordalen-konsernet I veldig mange år, så det å lage fest, det kan jeg.
0: Ja, ikke sant?
1: Så bare I dag så har jeg fått 10 nye bestillinger på.
0: Det ingen som skal våkne opp I morgen og angre, I alle fall på at de ikke kjøpte billett.
1: Nei, det får de stå for selv I tilfelle, ja, det. Ikke mitt ansvar, jeg sender de hjem I rimelig tid.
0: Ja, det godt, så får vi se hvordan det blir. Vi skal da uansett gjennom en fin dag I dag. 3000 besøkende, 250 påmeldte og 1000 utstillere, og jeg ser jo på det halvkartet som dere har laget her, at det mye å tråkke over I dag.
1: Ja. Ja, og da kan man jo tenke seg, altså man må nesten komme hit for å se det, altså, for å se hva det og ikke minst å ha respekt for de fantastiske bedriftene som bruker tida si her. Vi har jo hatt nå 2 dager med konferanse med næringslivsledere og topper og politikere fra hele Norge I Elvespeilet har gått utrolig bra. Mange gode diskusjoner. Og de diskusjonene der fortsetter jo med leverandørbedriftene. De har jo de samme utfordringene de. Så her det mye å prate om.
0: Det vi tror altså. Vi altså på dag 3 nå da, av industriuka, som Hilde sa, så har det jo vært et par dager med konferanse I Elvespeilet I Porsgrunn, og den skal vi høre bitte litt mer om ganske snart, etter Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Hi, Kiss the Girl, synger Katy Perry her på Radio Grenland, 11.30 over 11 som klokka har blitt. Vi sitter altså I Porsgrunn Arena, tror jeg fant ut akkurat den delen her av anlegget på Kjellet, heter Hilde.
1: Stemmer.
0: Jeg ikke her så ofte, skjønner du. Jeg driver ikke og renner ned disse hallene her sånn til vanlig, det må jeg innrømme. Så det, jeg ser det I stort sett egentlig bare når du har fylt dem med utstillinger.
1: Ikke sant?
0: Vi på første dagen av messa på Industriuka. Du har jo allerede kommet deg på dag tre, du da, som har holdt på og invitert til konferanser I Elvespeilet. Hvordan har de to første dagene gått da?
1: Hvis jeg skal være så ydmyk og si fantastisk.
0: Det synes jeg du skal. Ja.
1: Nei, det har vært utrolig bra dager med flotte innledere på scenen, gode debatter og diskusjoner. Det har vært klar tale fra industrien.
0: Ja, det brenner på dass, har jeg hørt.
1: Ja, og jeg tenker at man skal ikke pakke inn noe.
0: Nei.
1: Det handler om arbeidsplasser og fremtiden. Så ikke bare for Grenland, hele Norge.
0: Men de som har vært til stede her, blant annet av olje- og energiministeren og flere høytstående, for å si det sånn, de har jo da fått dette budskapet her med seg, men har det blitt forstått?
1: Jeg ikke noe tvil om at det blir forstått, som Carita Bekkemellom sa I går kveld på et annet møte. Utfordringen vel farta.
0: Ja.
1: Men vi må pushe på, det de arenaene her som kanskje kan være et lite bidrag for framdrift. Ja.
0: De som har vært til stede, altså det gjør seg også respekt, så jeg på å si, eller ser du noen nye fjes fra år til år?
1: Vet du hva, I år har vi for første gang folk fra hele Norge. Og det ordførere, det næringssjefer, det bedrifter fra hele Norge. Så industriuka har befestet seg som et nasjonalt samlingspunkt. Det det ikke noe tvil om.
0: Det deilig, for det jo litt det dere har jobbet mot.
1: Absolutt. Og jeg synes vi fortjener det også. For det mye jobbing. Ja.
0: Det det. Nå som du har da kommet ut av konferansesalen og ut på gulvet her, det vel det som kanskje det som høydepunktet, eller?
1: Jeg synes alltid. Altså, det der å møte folk da, de der menneskemøtene, det det som driver meg og alltid gjort. Så om de sitter på en konferanse og vi mingler I lunsjen, eller om vi møtes på messa, det ja, alt like bra.
0: Alt hører med.
1: Ja.
0: Det sånn det skal være. Hilde Gulløy, du får ha lykke til på resten av messa. Vi skal vel ikke se bort ifra at vi kanskje prates litt mer enten utover dagen eller I morgen, eller begge deler for den saks skyld. Så får vi se hvordan det blir da. Har du uansett gøy på fest I kveld?
1: Festen blir bra.
0: Og med det så kan vi jo ta med litt godtoner her fra selveste Ariana Grande som har denne ukas godlåt her på Radio Grenland. Hate that I made you love me.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør, det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: That's When You Know. Det synger Carter Faith sammen med Kygo her på Radio Grenland. 11:55 har klokka blitt denne onsdags middagen, 3. juni, og vi jo midt I industriuka da, og som du hører så det folksomt rundt meg her I dag, og det jo fordi vi sitter I Porsgrunn Arena på Kjølnes, hvor messa til industriuka godt I gang, og da det jo alltid hyggelig å få besøk også av deg. Tom Erik Thorsen I Varden, fortsatt sjefsredaktør.
1: Takk for det, ja, et par måneder til.
0: Ja, for du jo på vei videre. Oppover I systemet?
1: Ja, jeg skal I hvert fall begynne en jobb I konsernet vårt I Polaris Media, altså eierselskapet til Varden. Vi har ni mediehus I Agder og Telemark, og en del av et større system med 78 mediehus det vel I Norge og Sverige. Så det blir veldig spennende å jobbe.
0: Ja, dere vokser?
1: Ja, vi gjør jo det, og det mener jeg både riktig og viktig, fordi vi jobber I en bransje som ekstremt utsatt for teknologi, både på direkte trusler, men også veldig, veldig mange muligheter. Og da må vi finne ut av hvordan vi skal jobbe med det, og det blir noe av det viktigste jeg skal jobbe med nå fremover. Så det gleder jeg meg til.
0: Dere jo godt I gang med det allerede. Altså, de som har vært inne på varden.no for eksempel ser at det stadig kommer mer og mer videosaker og sånne små reels, alt jeg på å si, og det liksom det den veien der det går.
1: Absolutt. Vi ser særlig yngre lesegrupper, de vil jo ha en mer visuell fremstilling av journalistikken. Unge også veldig opptatt av lokalsamfunnet sitt, men de opptatt av det på en annen måte og få det, servert på en annen måte. Så det jobber vi mye med. Og så selvfølgelig kunstig intelligens treffer oss for full mundur. Mm-hmm. Veldig, veldig nyttig verktøy som vi også kan bruke og som til å gjøre journalistikken bedre. Vi kan ha mer effektive prosesser, men det også noen kaller noen trusler for oss her, ikke sant? Altså, hva vår rolle i en AI-drevet hverdag? Det noe vi jobber veldig mye med.
0: Jeg så Per Arne var veldig imponert over det I dag. Kunstig intelligens, liten sånn skråblikk om den. Ellers må jeg si at jeg liker jo de her sakene med de store bildene og masse droner. Og det ser så fancy ut nå. Du får liksom ikke det på trykk I papiravisa på samme måte.
1: Nei, og som sagt, den visuelle journalistikken treffer jo unge lesere veldig bra, da.
0: Så, ja, nettopp. Ja. Sam Dai Young, vi liksom passert det punktet der, både du og jeg. Dere jo veldig til stede her på Industriuka også, Tom Erik. Dere skjeget lille, eller I hvert fall lille del av teltet her borte, og kjører på med både debatter og andre ting.
1: Mm. Ja, vi har et eget telt, og det faktisk ikke så lite heller, så det nytt konsept vi har startet I år. Vi har vært med på Industriuka egentlig fra starten av, og synes det veldig bra for oss. Det bra for regionen, så har vi lyst til å være med på å bidra til det. Så vi har for første gang I år startet det vi kaller mediescenen, hvor vi kjører egne sesjoner. Da. I dag har vi fortalt om Varnung, som et prosjekt som vi kjører på alle de videregående skolene I Telemark. Vi har vært ute og besøkt over 2000 videregående elever siden I høst, hvor de også får tilgang til Varden. Så det har vi fortalt om, liksom, hva det som skjer når lokalavisen går inn I klasserommet, for å fortelle om ytringsfrihet, om debattklima, om redaktørstyrte medier. Veldig, veldig spennende, veldig, veldig godt tatt imot også.
0: Får dere gjort avislesere ut av disse elevene, eller?
1: Absolutt. Nå det cirka 1500 videregående elever I Telemark som har aktivert sin tilgang på Varden. Det kan vi gjøre fordi vi har fått ekstern finansiering fra andre. Stiftelsen Sparebank I Norge inne og støtter oss der. Skagerrak Energi inne og støtter oss. Medietilsynet, Fritt Ord, har bidratt med midler der, sånn at vi faktisk kan gjøre det. Og nå som sagt, I overkant da. 1500 videregående elever har aktivert et abonnement på Varden. Det kjempespennende og kjempegøy.
0: Det jo imponerende tall.
1: Jeg synes det veldig bra. Og så får vi utrolig gode tilbakemeldinger fra både elevene og lærerne, og ikke minst også foreldrene til elevene, fordi det mange foreldre og besteforeldre som veldig opptatt av liksom, hva skjer med den oppvoksne generasjonen. Får de bare, altså, lever de bare I feeden, eller får de noe fakta også? Så det vi opptatt av.
0: Pluss Det kan jeg låne det brukernavnet og passordet ditt neste måned.
1: Vi har jo familiedeling I verden, altså at man faktisk kan dele abonnementet sitt med andre, men det nok også en problemstilling. Ja.
0: Ikke sant. Vi skal låne Tom Erik Thorsen I verden to små strakser til. Nå kikker han på klokka her. Har jeg egentlig tid til det? For han har stått her en stund, men jo da, han har det. Han har tid til fem minutter til. Litt Bee Gees først.

0: litt god gammel Bee Gees sånn, i på Radio Grenland fra Industrimessa i Porsgrunn. Vi sitter I hallene på Kjølnes 3,5 over 11:30 som klokka har blitt, og vi har vårens utgående sjefsredaktør Tom-Erik Thorsen innom. Klar for ny tilværelse høyere opp I Polaris-systemet, men det blir etter at dere ferdige her på Industrimessa I alle fall, Tom-Erik.
1: Ja, jeg jo utegående nå da, I hvert fall, ja. Så, og trives veldig godt med det. Det så fantastisk mye interessante folk her, og så mange interessante ting å få med seg. Og så prøver vi å bidra litt til det selv også. Snakket en del om hvordan vi jobber med å nå unge lesere på vår egen scene I dag.
0: Ja.
1: Så skal vi ha en debatt om medier faktisk etterpå, nå klokka 12, så det gleder jeg meg veldig til, og da kommer Tonje som redaktør I TEA, Erik som redaktør I PD og Kristin som I NRK Vestfold Telemark for å prøve å finne svaret på om mediene bare opptatt av klikk eller hva vi egentlig holder på med.
0: Jeg tror veldig mange der vil si ja.
1: Ja, og så jo vi opptatt av at folk skal lese sakene våre på samme måte som at Radio Grenland antagelig opptatt av at folk skal lytte til
0: radioen. Så altså, hvis man klager på at folk, eller at avisene lager saker som gir klikk, så må man jo egentlig bare slutte å klikke på det da.

0: hvordan går det egentlig I det lokale næringslivet, på godt og vondt? Og det jo midt I blinken det for et arrangement som dette her, at interessen faktisk så til stede da. Mm.
1: Ja, og jeg opplever at veldig mange veldig opptatt av det vi og andre medier holder på med. Altså, hvordan det vi tenker, hvilke vurderinger det vi gjør, hva det som viktig for oss. Og det mange ting, men det speiler også hva folk opptatt av, ikke sant? Så vi har jo gitt ut avis I siden 1874, altså I 152 år snart.
0: Dere blitt gamle tanta I Telemark nå, vet du.
1: Ja, og det jo ikke så mange virksomheter I fylket som har holdt på så lenge. Det det faktisk ikke, så vi har vært en del av folks hverdag I ganske mange generasjoner.
0: Det var ikke engang et fylke den gangen.
1: Nei, det het jo noe annet da, ja, og det var også en ganske interessant kobling mellom mediene og politikken, ikke minst.
0: Det var det også. Vi får vel nesten være glad for at de dagene over. Tom Erik Thorsen, du får vandre videre og gjøre klar for debatten nå klokka 12 da, mellom medielederne her I fjorden, og så får du ha masse lykke til på veien videre sørover også.
1: Takk for det, du.
0: Så... kommer jeg faktisk, jeg skal ta på meg en annen hatt I morgen og komme på I medieteltet deres.
1: Ja, det gleder jeg meg til. Ja, vi skal jo ha debatt om kraft og om Riksvei 36 og masse med greier, så vi gleder oss til det.
0: Det blir så gøy, så. Dette Clean Bandit og Sean Paul.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: herlig liten sak. Dette også fra Bob Junior og Evan Klar. Last Without You på Radio Grønland. Snart 13 på 12. Denne onsdag 3. juni som det har blitt. Vi sitter inne I hallen på Kjølnes hvor vi I gang med messedelen av industriuka og det mange som viser seg frem ikke bare de som nødvendigvis direkte industri men også de som leverandør for uten fire hjul og litt plass til å frakte ting så ville det gått trått for næringslivet å komme hjem
1: Ja, absolutt, det bilbransjen relevant for alle parter her I samfunnet, så vi synes det en veldig relevant plass å være til stede.
0: Da. Definitivt, og for de som ikke kjenner deg, så du daglig leder hos Star Bil, holder til øverst på Rømyr til vanlig, og der tror jeg dere trives godt også.
1: Vi elsker å være på toppen av Rømyr, det fantastisk der, det god plass, masse hyggelige naboer, og ja, jeg anbefaler alle å komme opp om toppen av Rømyr når vi har en ledig anledning.
0: Nå det, altså de merkene dere har, det blir stadig flere av det,
1: Absolutt. I dag vi jo her med, sammen med Kia Norge, altså importøren, og har med PV5 Cargo. Det en helt ny varefilserie som Kia har sluppet. Og industriuka jo et perfekt sted å vise frem denne bilen på.
0: Nå skal vi ikke nevne konkurrenter her, men Kia går vel rett I strupen på noen tyskere nå med denne modellen?
1: Ja, absolutt. Det jo en bil som både fabrikk, importør og oss på forhandlingen har veldig store volumambisjoner på. Så at det ikke noe uting at den veldig prisgunstig da, I forhold til andre konkurrenter.
0: Har Kia hatt noe sånn... De har ikke hatt den typen... bil tidligere? Ikke som jeg kan huske I hvert fall.
1: Nei, I Norge så har det ikke vært noe varebilserie fra Kia før nå, men som fabrikant så har de holdt på siden 60-tallet. Det bare det at nå gjennom elektrifisering og sånne ting så har det vært en passende anledning da å rulle ut varebilsegmentet til Kia her I Norge også.
0: Ja. Nå har jo Kia Kia har jo vært sånn typisk japsebil, holdt jeg på å si, selv om fra Korea, men med de nye elbilseriene nå EV-serien så vi jo mer over på romskip etter hvert.
1: Ja, det begynner å bli moderne. Kia har jo vært veldig tidlig ute med elektrifisering av bilparken, sånn at det for oss så det veldig gøy å ha Kia som merke, fremtidsrettet, moderne og tatt steget inn I kallet premiumsegmentet. Så gøy å være starbil på toppen av Rømyr om dagen.
0: Det vil jeg tro. Og nå kommer alt dette her også I denne PV5-serien, eller PBV, det blir mye like konsonanter på rekordet der. Platform Beyond Vehicle, det liksom begynner å bli litt sånn... flytende, eller?
1: Ja, de flyr ikke ennå, men dette da den nye serien, altså nyttekjøretøy, så at det starter nå med den PV5, og så kommer det 7, det kommer 9, det kommer chassis-cabber, full elektrifisert varebil-line-up da.
0: På EV så det jo nieren som størst, og det blir vel sånn her også da?
1: Det stemmer. Så det kommer en 7-er, året inn mot 27, og så kommer det nier året inn mot 29, så det masse flott I vente hos oss da.
0: Time og tilrettelagt høres ut som.
1: Rett og slett, ingenting tilfeldig, vet du.
0: Og hvis man veldig nysgjerrig på disse nye PBV-bilene fra Kia, så har man jo en strålende anledning nå til å få prøvd det I sommer og kom.
1: Absolutt, da I personbilutgaven, så der har vi en kjempekul konkurransegående, så anbefaler alle å sjekke ut den.
0: Hvordan personbilutgaven av den her? Jeg ser for meg sånn at her har vi god plass I nesten sånn at vi kan erstatte campingbilen, eller på den?
1: Ja, det ikke langt unna. Vi har jo en fantastisk, vi kaller det, sosiale medieravdeling oppe hos oss, så det ikke så lenge til det dukker opp en liten video med mulighetene for å ha med seg bagasje I denne bilen. Det mye.
0: Da får vi bare følge med, og så får vi gå inn på Facebook og hive oss over denne konkurransen her, for det Jeg vil, hvis jeg ikke husker helt feil, bare et par uker til vi har en vinner.
1: Det stemmer. Gjennom Radio Grønland og sosiale medier på våre plattformer, så skal vi trekke ut finalister, og den store finalen avholdes på en sommerdag oppe hos oss 20. juni. Lørdag 20. juni.
0: Helt nydelig, Håkon. Jeg kommer bort fra etterpå å sikre litt på den PV5-en, ja.
1: Gjør det, du hjertelig velkommen.
0: Ja, nydelig. Dette Brian Adams, Rod Stewart og Sting.

0: ikke dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø. Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
4: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller du på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som skal ha sendt brev til prinsesse Ingrid Alexandra fikk I natt brev og besøksforbud mot henne. Etter kjennelsen ble han møtt av pressen.
1: Do you think that card was perceived as threatening?
2: How it's perceived is not my business, but in fact it wasn't threatening in any way.
0: Like etter havnet han I en konfrontasjon med en fotograf og ble pågrepet av politiet. Bellona ikke den eneste klimaorganisasjonen som sliter økonomisk nå, også Zero må kutte. Bellona kan gå konkurs neste uke. Zero må også stramme inn og kutte to av sine 25 årsverk. Zero-sjef Stig Kjølseth advarer om at klima prioriteres ned I Norge og I verden. Økonomikommentator Cecilie Langum Becker slutter I NRK. Hun blir kommunikasjonssjef I investerings- og industrikonsernet Aker, skriver NRK. Selskapets hovedaksjonær og styreleder Kjell Inge Røkke. Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og resten av troppen har ankommet USA for VM-opplading etter lang reise I leid privatfly. Landslagssjefen fornøyd med fasilitetene I Greensboro, som har blitt grundig sjekket på forhånd.
3: Nei, nå jo det vært folk her tre ganger, så det jeg store forventninger til.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Save Me Tonight etter sangen fra David Guetta og J-Lo her på Radio Grenland. 12:05 har klokka blitt, og formiddag har strengt talt blitt ettermiddag, onsdag 3. juni. Vi direkte fra industrimessa I Porsgrunn, og det skal vi være et par timers tid til fremover, og noe av det hyggeligste her jo at det så mye fint folk som går forbi, og som vi kan få lov til å prate med da, og en av de som har kommet innom her nå, det deg, Hedda Foss Five, som da har overtatt lederskap I Grønland Næringsforening, og det må jo glede hjertet ditt å se all aktiviteten her I dag.
1: Ja, det sinnssykt kult. Jeg tror ikke Grenlands befolkning vet omfanget av det her. Det bedrifter fra store deler av Sør-Norge. Jeg har snakket med mange som ikke, de ikke fra Grenland. De kommer fra andre steder, og det så bra. Det også mange fra Grenland selvfølgelig, for det jo sykt mye bra industri her også. Mm-hmm. Men det viser jo at denne industriuka og industrimessa I ferd med å virkelig bli viktig I Norge. Og det jo det vi har hatt som mål, at det skal være absolutt det viktigste industrielle møtepunktet I Norge.
0: Og det, mens vi står da midt opp igjen, sånn, noen føler det nesten en sånn eksistensiell debatt om dagen, tradisjonell industri versus datacentre, og ja, der har jo du hatt en liten hånd på rattet også da, med å få Google til Skien, men nå begynner det å balle på seg her.
1: Ja, det helt sykt kult også det som skjer med Google og med den investeringen de gjør nå I Skien. Jeg var på besøk der forrige uke faktisk, med en gjeng fra stortingspolitikere fra Kristelig Folkeparti, som ville lære mer om industrien vår, men da var jeg også innom Herøy Industripark, og så jeg var innom NREX, jeg var innom flere, og også Google for å... Og der mysser det jo nå. Det var en av de KrF-erne som sa at de som påstår at datacenteret ikke gir arbeidsplasser, jeg tror de må komme seg opp her. For det var vel cirka 200 biler bare omtrent som sto parkert, og svære busser med arbeidere. Dette går hånd I hånd, og det har jo jeg alltid ment, at Grenland må by på både tradisjonell industri, den vi kjenner, fra blant annet Herøya, og så må vi også si velkommen til det som morgendagens industri. Det har vi gjort I generasjoner, ellers så dør vi jo, bokstavlig talt, for da vil ikke ungdommen vår bli her. Da drar de andre steder for å kjenne på pulsen og arbeidsplassene der, så vi må ha alt dette sammen.
0: Så de som bekymret for den tradisjonelle industrien, de trenger kanskje ikke å være det, mener du da, eller?
1: Det jo bekymring rundt den tradisjonelle industrien, det og sånn vil det alltid være. Og de mangelen på kraft, ikke sant, høye strømpriser som alltid har vært vår forse. Altså I Norge, vi har hatt lave strømpriser. Det det som gjorde at industrieventyret startet her I Telemark. Så det en bekymring, men den kampen må vi ta sammen. For det, vi trenger mer strøm til alle, og vi trenger lavere priser, og der Grenland Næringsforening, vet du, langt frem I skoa
0: ja.
1: Og skal filleriste både lokalpolitikere og nasjonalpolitikere. Neida, vi skal ikke det. Vi skal snakke høflig og ordentlig, men være tydelig budskap om at vi har ikke råd til å miste arbeidsplasser her. Det hele livsnerva vår.
0: Og det det vel mange som kommer med det budskapet der I løpet av denne uka her, har jeg registrert. Så vi får jo håpe at det synker inn da.
1: Det håper jeg også. Det har vært veldig mange gode foredragsholdere på scenen. Vi hadde jo Terje Aasland her på mandag, Ine fra Høyre, og mange lokalpolitikere også. Det plass til flere. For å lære, for å skjønne. Det jo ikke sånn at, det lærte jeg jo mens jeg var bystyrepolitiker, altså bakgrunnen til mange politikere jo ikke nødvendigvis industriell, næringspolitisk, så det å komme ut her... De hjertelig velkommen. Jeg skal absolutt sammen med Hilde Gulle hjelpe de inn her, sånn at de får kunnskap og skjønner mer hva dette og hva industrien trenger for å ansette flere og bli værende I Grenland, ikke flytte andre steder.
0: Og det får vi jo håpe at skjer da, at vi får denne berømmelige befolkningsøkningen også. Hedda, du får ikke lov å gå noe sted, for vi skal skravle enda litt, litt til, men vi må innom en gammel traver. Jeg ser du husker den her fra litt tidligere tider. Rachel Stevens.

0: det var låta Rachel Stevens ga ut for par og 20 år siden, og vel så det, tida flyr, det det ingen som helst tvil om. Sweet Dreams, my LAX her på Radio Grenland 13 over 12 som klokka har blitt. Vi sitter her på Industriuka Messa I Kjølneshallen, som heter Gamle Dalen, og heter Porsgrunn Arena. Eller masse. Det blir så fancy igjen da.
1: Ja, det gjør det.
0: Det var liksom enkelt før. Ja. Enten det, eller så det bare vi som ikke like unge lenger.
1: Det nok det.
0: Det kan være der også. Du, som leder av Grenland Næringsforening, så det jo nydelig sikkert å se at det blomstrer der ute, også I industrien som jo dine medlemmer kanskje lever litt av de også?
1: Absolutt. Det jo bak hver en industribedrift så det jo en hev med underleverandører og man sier jo at man drar med seg I hvert fall tre stykker minst. Det vel regnestykke på enda flere. Men det her viktig for hele næringslivet. Både små og store bedrifter. Og så jo de store som X-faktorene, hvis jeg kan si det sånn. Jeg har alltid sagt at vi må hegne om dem. Det vil få katastrofale følger hvis en av de store begynner å nedbemanne, for eksempel. Vi har jo sett det tidligere.
0: Vi har vært med på det før.
1: Vi har vært med på det før, og det, da rammer det veldig mange andre også, som mister oppdraget sine og avtalene sine. Maten sin, rett og slett. Og da, så det blir mange dobblet seg da I forhold til ledighetstall, for eksempel. Så,
0: Men så har vi jo samtidig også en enorm omstillingsevne her I fjorden, da.
1: Ja, vi har vist det gjennom generasjoner, og nå det jo, når jeg var på Herøya Industripark I forrige uke, Sverre Gotaas snakket om over 90 ulike bedrifter som nå på Herøya, fra hydrotida da, til nå, så har det jo skjedd en skikkelig omstilling, og sånn vil det jo alltid være. Det jo ikke de samme produktene, de samme tjenestene. Samfunnet jo I endring hele tiden, og jeg tror grenlendere eksperter faktisk på omstilling og skift, og det å liksom kaste seg rundt og ta de nye oppgavene som kommer.
0: Og fase 1 av denne nye generasjonen begynner jo å bli ferdig oppe på Gromstøl nå. Har dere begynt å merke effektene sånn som dere ønsket?
1: Ja, heldigvis. Altså, for jeg var jo veldig positiv og jobbet jo mye med dette også når jeg var ordfører, så at men da hadde jeg jo lært fra andre steder. Jeg kikket jo på datacenter både I Sverige og Finland og Danmark og Belgia og Nederland, og jeg snakket med ordførere, jeg snakket med lokalpolitikere, og så jeg visste det var sant, det var ekte, det var ringvirkninger, det var arbeidsplasser, akkurat sånn som vi var vant til her fra prosessindustrien vår. Så, for du må ikke alltid stole på det ulike interessegrupper og aktører sier. Du må liksom se det selv, og det gjorde vi. Og nå hører jeg I hvert fall fra ta bygg- og anleggsbransjen for eksempel. Vi har mange bedrifter her I regionen som har hatt tøffe tider nå de siste 5-6 årene. Mange av de kunne jo liksom hente tilbake permitteringer og annet fordi de fikk oppdrag oppe på Google-anlegget. Og da blir jeg helt sånn lykkelig inni meg, for da har du kanskje hjulpet 3-4 mindre bedrifter innenfor noe helt annet, men som har fått oppdrag og inntekter da I anleggsperioden der oppe. Det vil de gjøre I kanskje 10-15 år til.
0: Og så ser vi jo at det gir veldig positive ringvirkninger, også for serveringsbransjen, hotellbransjen, utelivsbransjen. Altså det mange som merker synergiene her nå.
1: Ja, det festlig å se da, for at grenlendere jo ikke kjent liksom, for å være mest ute på byen. Det ikke sånn at vi liksom... Vi sitter jo ofte hjemme og spiser middag eller tar oss en øl, men nå liksom det urbane, flerekulturelle, hvis man kan kalle det sånn. Det kommer jo arbeidere her fra hele verden, og de smitter oss litt. De legger igjen masse penger. De bor I mange leiligheter rundt omkring I byen vår. Jeg har jo vært på flere spisesteder hvor jeg hører disse arbeiderne bable I vei, og jeg hører jo næringen også sier at de tjener penger. Hotellene fulle av disse og spisesteder. Vi ser til og med oppe på Skagerrak Arena, oppe hos Odd, så sitter jo flere av aktørene knyttet til Google-prosjektet som har blitt sponsorer, og de jo de som drikker mest øl under fotballkampene, og de glad.
0: Her låter vi ingen vei da.
1: Det jo så, ja, men det så stemningsfullt, og det sånn, ikke sant, det litt sånn Europa, verden ja. Inn til oss.
0: Og det deilig.
1: Det helt nydelig, det trenger vi. Vi blir litt stive noen ganger, vi blir litt høytidlig, vi skal på jobb dagen etterpå. Ja, men du kan ta to pils, du trenger jo ikke å ta 20, liksom litt sånn da.
0: Da støtter du opp om kollektivtrafikken også. Hvor du skal hjem?
1: Og taxinæringen, ja, og sparkesykkelnæringen. Så her det mange som jeg vet du glad I.
0: Og det her, ja, det her bare fase 1 på Google, men nå har vi da fase 2 som skal I gang. I tillegg så hører vi også at det signert avtale om et nytt svært datacenter på Frie Vest. Og det jobbes også nå da med å etablere noe på Bolvik. Og så får vi plutselig 3 datacentergiganter omkransende rundt Friefjorden.
1: Det gjør vi, og det lærte vi også andre steder, særlig Sverige, som vi var flere ganger, at når først en gigant kom da, en av de virkelig store, sånn som Google og Facebook og alle de her, så kommer det og gir det en smitteeffekt til andre datacentre, men også andre virksomheter som ønsker å levere inn til denne bransjen. Så da blir du attraktiv rett og slett overfor andre, for når den første, største har liksom sagt at det, wow, her det bra å være, da tenker de andre, ja, men da må vi jo være der. Så det helt naturlig det som skjer.
0: Vi får se når vi prates på industrimesse om en 2-3 år, 4 år eller deromkring, Hedda, hvordan ståa da. Kanskje vi enda mer urbane og del av den store verden?
1: Det tror jeg vi kommer til å være, sånn som vi alltid har vært.
0: Det får vi krysse fingrene for. Du får nyte resten av messa ut dagen, og så får du bli med litt på festen I kveld du også da.
1: Ja, takk for det, takk for det.
0: Dette James Blunt, og han tar oss I hvert fall med til gamle dager, 1973.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
5: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
6: Green

0: Drop Dead synger Olivia Rodrigo her på Radio Grenland denne onsdags tidlig ettermiddagen, 3. juni som det står I kalenderen vår. Halv ett har vi nettopp passert, og vi sitter her da direkte fra industriuka. Det messedag nummer en, og det syder og koker av både utstillere og ikke minst da gjester som går rundt her og kanskje lærer noe nytt I dag og får sett mye artig og interessant. I tillegg så det jo massevis på programmet fra de ulike scenene her hvor det konferanser og debatter og diskusjoner, og nå allerede ganske snart så skal det dreie seg om Fensfeltet og utviklingen av det, og en av de som da skal være med på denne her kommer da hesblesende forbi her næringssjefen I Skien kommune, Stein Birger Jonsen. Velkommen!
1: Takk for det!
0: Du, det travle dager om dagen. Du sitter deg jo litt sånn til laglig til hogs også da.
1: Ja da, det jo litt gøy med litt action, og jeg tok det litt på kornet da, så det endte
0: jo
1: med at avisen så jeg stengte kommentarfelt ut på kvelden der, så det var sikkert mange som var litt sinte på meg.
0: Ja, for det varslet enda flere datasenter I Skien, og der frontene steile nå, altså mot, altså det står mellom ny industri og tradisjonell industri, virker det sånn?
1: Ja, det jo mange som mener det. Jeg blant de som ikke tror det, for jeg tror jo det at det ikke datasenter som har skylda for at det høy strømregning. Det jo ikke mange datasenter som bruker strøm I dag, og til tross for det så har vi høy strømregning. Så det nok heller det at vi har et veldig stort prisområde, og det faktisk det samme om vi har virksomhet I Stavanger, Hirtshals eller I Skien. Strømprisen det samme.
0: Bortsett fra at det ikke det samme for eksempel Skien kommune om det nevnte senteret blir plassert I Stavanger I stedet.
1: Det det ikke og det som min jobb, det å sørge for at vi har arbeidsplasser og penger inn til Skien kommune, så der må jeg bare innrømme at jeg kanskje litt egoistisk da i den sammenhengen der.
0: Det hadde vært trist hvis du ikke var det.
1: Det derfor jeg på jobb, så sånn det.
0: Nå skal det dreie seg om datasenterutvikling litt senere I dag I en annen debatt, men nå først så det jo utvikling av Fensfeltet, og det også jo veldig spennende for regionen da.
1: Det veldig spennende for oss, og nå skal vi møte et par stykker fra det området, både fra midt- og næringsutvikling og fra Rare Earth Norway, som skal fortelle litt om de planene der oppe. Og det dreier seg om jo hvilke ringvirkninger dette vil være I for hele regionen I forhold til å lage en ordentlig verdikjede, en næringskjede, så vi kan utnytte dette her alle sammen, helt ned fra innbyggere og helt til topps.
0: Hvordan tror du det kommer til å bli da? Altså, når vi I gang? Når utvinner vi sjeldne jordarter på Fensfeltet?
1: Nei, altså jeg tror jo, jeg jo optimist, jeg håper jo vi I gang I noen år, og de håper jo på tidlig på 20-30-tallet. Det som både bra og litt skummelt jo at man nå skal nedsette de skal vurdere om de skal ha et statlig mineralselskap, og det kan jo medføre dessverre litt forsinkelser.
0: Ja, sånn det gjerne når staten kommer inn, ikke det? Du får I hvert fall fortsette å gjøre det du kan for at det ikke skal bli forsinkelser, og så får du ta det som kommer på scenen her nå etterpå da.
1: Takk for det, nå skal vi straks sette I gang.
0: Ja, det høres bra ut. Jeg holder på å si sånn, apropos, det Meia som ligger klar I platespilleren min her, Stein Birger. Og du vet jo hva hun synger. All about the money.
1: Ja, perfekt.

0: Forretningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Nuts in Love synger godeste Enrique Iglesias sammen med Kilis her på Radio Grenland. I det klokka 13.30 forbi halv ett har den blitt allerede. Og vi på industrimessa. Jeg ikke alene her. Jeg har jo med både Geir og Ingvild selvfølgelig. Det er laget vårt det når vi ute. Og Ingvild, du har jo tatt deg en aldri så liten tur litt ned i gata her.
1: Ja, nå jeg kommet meg til en stand med, her det diverse gjærer faktisk, både oransje og grønne og sorte og ja, alt mulig rart. Fortell hvem dere og hva gjør dere?
2: Ja, vi Porsche Gjærefabrikk. Vi lager gjærer av smijern, spilerekkverk, flettverksrekkverk, alle forskjellige typer gjærer, både bedrifter og privatpersoner.
1: Mm. Ja, hva det dere gjør her på messa I år?
2: Nei, vi prøver å gjøre oss litt mer synlig da, at vi driver, for eksempel, som du ser her, vi driver med stålbygg og I tillegg, vi stålkonstruksjoner, vi ikke bare gjærer, så vi prøver å gjøre oss litt mer synlig til de andre.
1: Ja, for det heter jo Porsche Gjærefabrikk, da et viktig budskap å få fram at det inneholder litt mer også.
2: Ja, vi blir litt bindet opp med navnet. Det liksom et gammelt navn, det 70 år gammelt, så vi liksom ikke lyst til å gjøre noe med det, men vi vil gjerne synliggjøre at vi kan mer enn bare gjærer.
1: Det høres viktig ut. Det første året dere her, eller?
2: Det første året vi prøver, så skal vi dra litt erfaring av det, og så vi kan ta med oss det videre.
1: Hvordan har de første timene vært?
2: Det har vært, det har ikke vært så mye folk foreløpig her inne I denne hallen her, men det tar seg opp nå, så det har vært en del innom.
1: Så bra, da dere og lykke til.
2: Ja, takk for det.
0: Ingenting bedre enn at det mange som innom hos både Gjøran Kristiansen I Porsche Gjærefabrikk som Ingevild nettopp da pratet med, og hos alle andre som utstilt I messehallen her under Industriuka. Dette Sane.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Ja, det var aha det og The Sun Always Shines on TV her på Radio Grenland fra Industriuka hvor vi direkte inne og bare, altså når man sitter ute sånn så det alltid noe teknikk og sånn som ikke gjør som du vil og nå mistet jeg plutselig returlyden min så det var derfor jeg bare ble litt sånn I småstuss funker det her eller ikke? Og nå plutselig funker alt veldig greit igjen, så det bra det. Da kan vi holde på en liten time til her fra Industriuka I Porsgrunn Arena. Blant annet skal vi prate med en tidligere stortingsrepresentant etter nyhetene nå klokka ett. Men først, Beyoncé.

0: Her VG-nyhetene. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger. Forliket skal inneholde mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Utenriks- og forsvarskomiteen har jobbet uker på overtid for å lande en ny langtidsplan for forsvaret. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Påstander om at 16 år gamle Shada ble drept i en barnevernsinstitusjon ble i årevis spredt i sosiale og alternative medier samt på Stortinget. Barneminister Lene Vågslid lover å ta grep.
1: Vågslid vil at Bufdir skal se på barnevernets rutiner når det gjelder informasjon til pårørende, i tillegg til rutiner på hva barnevernet kan gjøre når det spres feilinformasjon om og bilder av barn.
0: Hør Shadas historie i podcasten Alt fortalt, reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Prinsesse Ingrid Alexandra er hjemme i Norge for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia som planlagt.
0: Sa kronprins Håkon under sitt besøk i Japan. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ja, det er Tame Impala og sangen som heter Dracula. Fått med seg Jenny da, og gjort en Jenny remix, og egentlig så tror jeg de sier Kevin I stedet for Jenny I originalen eller et eller annet sånt, men jeg har hørt den 10.000 ganger I bilen og datteren har satt den på, selvfølgelig for et halvt år siden da, for vi som jobber I normal radio, ikke for ny musikk på TikTok, vi henger jo etter, sånn har det blitt av slags Sam Jakobsen.
1: Ja, du får snakke for deg selv den sangen der, og at Jenny ble med på den, den henger jeg med på faktisk.
0: Ja, du gjør det, det bra.
1: Men du vet at jeg... Jeg litt sånn opptatt av K-pop og sånn, ja. Derfor så gjør jeg det da.
0: Bra I det. Jeg henger litt med, for jeg har jo blitt sånn kommunikasjonsdame.
1: Ja, jo. Nej, nå jeg her på Industriøka fordi jeg rett og slett har begynt I industrien. Jeg har sagt opp jobben min som ja, blant annet musikkjournalist da, I NRK, og jo ikke politiker lenger heller, så ja, jeg litt noen få verv I Senterpartiet, men utover det så det nå industrien for alle penger.
0: Jeg sa jo her før nyheten at vi skulle prate med en tidligere stortingsrepresentant, og det var det jo. Ja. Det ble to perioder, gjorde ikke det?
1: Det ble to perioder, ja. Frem til I fjor høst da, ja. I oktober.
0: For Senterpartiet. Mm. Og du går fortsatt I grønt?
1: Ja, og det fordi at logoen til den nye bedriften min, den som heter Vestkontroll Berge, som den største bedriften og privatbedriften på Notodden, har grønt I seg, og jeg har bare fått t-skjort, jeg har ikke fått jakke enda, så da tenkte jeg, ok, jeg kan få fiske fra den gamle grønne Senterpartijakka mi. Så synes jeg hvertfall.
0: Ja, ikke sant. Det helt sikkert, for her mye hvitt og svart, og så kommer det plutselig du da med farger.
1: Ja, det lurt.
0: Det bra. Savner du det?
1: Å være politiker?
0: Ja.
1: Savner noen sider ved det, men så det mange sider som jeg ikke savner. Og I dag ble det jo offentliggjort den nyheten om alle truslene og hetsen og sånt som vi har fått opp igjennom. Det jo selvfølgelig en ting jeg ikke savner.
0: Nei.
1: Men jeg savner jo å få være med og styre der hvor ting skjer. Det som fint at jeg har vært veldig opptatt av beredskap og forsvar og sånt som politiker. Og det får jeg holde på med nå, for min bedrift leverer blant annet til forsvarsbransjen, og det en del politikk I den bransjen, så jeg flyr fortsatt inn og ut på departementene og prøver å påvirke og sånn, så det en del ting som likt, men det beste med, som jeg ikke savner, det å pakke sekken hver søndag, fordi jeg skal pendle inn til Oslo.
0: For nå kan du bo hjemme I Heddal.
1: Ja, nå bor jeg hjemme I Heddal. Men så jeg mye ute og reiser nå, og det liker jeg jo. Men det noe som vemodig og litt sårt med å ikke få være politiker på heltid sånn som jeg var, men så det søren meg så deilig å være mer med venner, med mannen min, med sønnen min. Jeg får for eksempel fått med meg våren.
0: Ja,
1: så det ikke så gøy. Ja. Skikkelig fint det I Norge på våren. Men jeg vant til å sitte veldig mye inne, det har jeg vært de siste 8 årene.
0: Men jeg ser at du har sittet I to perioder på tinget med Bård Hoksrud, for nå går det Pepsi Max på deg også.
1: Ja, han har vel, om ikke smittet meg, så han jo ikke helt alene om å drikke Pepsi Max, men så glad I Pepsi Max som Bård, det har jeg ikke blitt. Men jeg har blitt glad I Bård de 8 årene.
0: Det jo lov.
1: Mm.
0: Du, nå det også en ny rolle. Gratulerer forresten med en ny jobb. Du kom da over I det sivile, landet på begge beina, og nå må du vise meg den logoen igjen, for jeg husker jo ikke hva det heter firma. Vestkontroll Berge.
1: Mm. Ok,
0: ja. Tett på forsvarsindustrien, kort vei til Kongsberg fra Notodden.
1: Ja. Vi vokser veldig, så nå driver jeg som kommunikasjonssjef og utformer stillingsannonser som jeg skal ut med for 30 stillinger I uka.
0: Oi.
1: Så vi på det nivået, ja. Det går fort I svingen om dagen, og det å få være med på et sånt lite vokse-eventyr var noe jeg egentlig ikke kunne si nei til.
0: Nei.
1: Så leverer vi jo ikke bare til forsvarsindustrien, fordi vi leverer også til alt fra deler til tommer av sine pantautomater, eller Lærdal-dokkene, disse som man trener på over hele verden til å redde liv.
0: Ja.
1: Så og nå vi på Industriuka for første gang, fordi vi tenker at vi lager så mye bra innenfor både elektronikk og kabler og finmaskinering, at det må da være noen bedrifter her nede som kunne tenke seg oss som leverandører, så ja, jeg på jakt og på leiting, rett og slett.
0: Så har du på en måte finnet en... Eller lage en stand, eller
1: ja,
0: går
1: da,
0: du bare
1: rundt og... Ja, vi har stand, vi har stand.
0: Dere viser dere frem her også, det ikke ja, bare at da. Du går og kikker på andre.
1: Vi har stand, men jeg har... Altså, vi har snakket om at vi må ha ny stand, siden vi et selskap som... Vokser, så jeg egentlig her også snikkikker på de beste stands her også, og det virkelig noen som drar på her nede, så det må jeg si.
0: Hvem har imponert deg mest så langt?
1: Det jo lett å se hvem som har penger, og ikke. Hvem som har leid store arealer og velger å dekke det med ja, sånn skikkelig pepper som ferdig tilpasset og har masse fine filmer og sånn, men så har du også andre mindre bedrifter som har litt annerledes måte å vise frem produktene sine på enn å bare legge det på et bord.
0: Ja, vi så blakke at vi har ingenting, så det bare jeg
1: som... Dere har logoen deres, den ja, gjenkjennbar, og deg. Så det, det ikke så... Det, altså, det finnes ganske så mye som mye dårligere å vise frem enn deg, altså.
0: Du, det var hyggelig
1: sagt. Du jo et fjes og en stemme som betyr sykt mye for veldig mange folk her I Grønland. Så når de ser deg nå, når de går rundt her, så tror jeg de blir egentlig veldig glad. Så jeg blir glad for at du vinket til meg.
0: Men tusen takk for det, Årsteig. Ellers så det jo sånn at hvis du slår opp I ordboka på radiotrynet, så... Ja.
1: ja, du mer av det.
0: Kos deg på messe.
1: Jeg gleder meg. Ha det.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
0: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
0: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

Is My Husband, spør Ray her på Radio Grenland denne onsdags fortsatt relativt tidlig ettermiddag, en 10 minutter på halv to som klokka har blitt denne 3. juni. Og Ray, sannsynligheten jo relativt stor for at han ikke så langt unna her hvor jeg sitter da, for det nemlig et folkemylder I Porsgrunn Arena I dag. Det messe under industriuka, og det jo det veldig mange forbinder med industriuka, og også setter kanskje størst pris på med industriuka, det å se og ikke minst bli sett. Det rundt, hva var det vi hørte Hilde Gulløy, daglig leder, sier tidligere I dag, 250 stands og 1000 utstillere eller noe sånt nå altså, som her, og vi har vel publikum på en 3-4000 forventet I løpet av dagen I dag også, og I tillegg så fortsetter jo messa I morgen også, så hvis du ikke har anledning I dag, så finnes jo alltid muligheten for å ta en tur innom I Porsgrunn Arena på Kjølnes I morgen. Og hvis du liker litt roligere forhold, så nok det dagen også, for ja, det industrimesse eller industriukefest I kveld. Erfaringsmessig så blir det litt roligere I hallen her da dagen derpå, så får vi se hvordan det blir I morgen. Dette musikk fra Alicia Keys, Try Sleeping With a Broken Heart.

Try Sleeping With A Broken Heart. Det Alicia Keys her i, eller på Radio Grenland, i det klokka 4:30 på halv to. Vi inne fra Porsgrunn Arena, det industriuka, og det messe, og selv om konferansedagene som sådan over nå, det var jo de to første dagene av industriuka, nå mandag og i går, så fortsetter de også da med diverse både konferanser og ikke minst debatter og diskusjoner også her på Kjølnes blant annet så kjører jo Varden en god del fra sin mediescene hvor de I dag blant annet har tatt tak I dette med hvor opptatt media av klikk og så skal det dreie seg litt om næringslivet litt senere og så det debatter og informasjon også om både Fensfelt og noe som virkelig I vinden om dagen. Dette med datacentre og nyetableringer og kraftsituasjonen og hvem skal prioriteres I kraftkøen. Om du får svaret, det jeg litt usikker på, men du får I hvert fall gode debatter om det utover dagen her I Porsgrunn Arena. Dette Sam Fenley.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.

You're the voice, sier John Farnham her på Radio Grenland. 9 minutter forbi halv 2 har klokka blitt. Og jeg sitter her inne I hallen I Porsgrunn Arena siden klokka var 11, eller det vil si jeg har ikke sittet her siden 11, men jeg kom inn tidligere enn det, sånn I tiddrag eller noe sånt nå, og da var det jo sol og fint vær faktisk. Deilig avbrekk fra... Regnværet, nå vet jeg ikke hvordan det ser ut på utsiden, jo med at jeg sitter her noen timer nå da, men slå opp VG her nå og ser det at overskriften da venter årets varmeste over 26,5 grad, og jeg tenker yes, og så går jeg inn på saken også. Nei, kan jo bare bli sittende I hallen like greit for det som kan bli årets hittil varmeste dag. Ja, den kommer jo ikke her da. Den kommer I Nord-Norge. Og det kjennes egentlig veldig urettferdig, for min del I alle fall. Her Maroon 5.

0: Heroin heter sangen til Maroon 5 av alle ting jeg holdt jeg på å si her I, eller på Radio Grenland. 12:30 forbi halv to klokka, og vi fortsatt på industriuka. Det den store messedagen, og det som så fint her, det når folk går forbi og har gjort seg litt oppfatninger av hvordan dagen har vært, og kanskje litt Den betyr også for vertskommunen Porsgrunn kommune, Trondheim Ingebrigtsen. Du leder av UKMB, som det heter, altså teknisk utvalg da, I gamle dager. Den har hatt vi for øvrige deler, bare så det sagt også, bare en litt annen kommune. Hvordan synes du det har gått I dag?
1: Jeg synes det kjempespennende og veldig, veldig bra at vi har fått en sånn flott... seanse her da, altså som begynner å bli mange år har vi vært her, det en del år nå og så blir det større og større og mer interessante seminarer så det synes jeg bra, og synes også disse leverandørteltene eller messehallene stappfulle, og det synes jeg veldig, veldig gledelig da. Og det mye folk, mye å se på, mange å følge med på, mye interessante ting man driver med, så det kjempe.
0: Det har vært et par dager med konferanser også I Elvespeilet, hvor særlig dette da med kraft, kraftsituasjonen, krafttilgang, hvem som skal få nytte av kraften har vært diskutert. Hva tenker du da om alle disse datacenteretableringene som på trappen her nå, som kontra tradisjonelle industrien på Herøya for eksempel?
1: Ja, vi jo inne I en endring I... endring I forbruker av energi, endring I måten vi jobber på. Vi får, altså du sitter med Google og Facebook og masse KI-verktøy, og det gjør alle, og det må vi ta inn over oss. Og jeg tror jo vi må være en god vertsregion for oss og for den type industri. Da. Det tror jeg gir oss merverdi for alle egentlig. Også nåværende industri som vil ha mye glede av den kompetansen som vi bygger opp. Da. Så jeg tror vi må ikke bare anerkjenne at det kommer, men ta imot datacenterindustrien med åpne armer faktisk.
0: Og så det vel sånn også egentlig at tradisjonell industri også hadde jo ikke fungert I dag uten god datakapasitet?
1: Altså, helt åpenbart så det utrolig viktig med mer og mer avanserte verktøy også for den industrien vi har. Da. Hvis den skal være verdensledende, så må den også ta I bruk verdensledende teknologi. Da. Og det innebærer også KI, annen type datakrevende verktøy. Da.
0: Hva sier du om Grenland, da, som har blitt så attraktive på den fronten der?
1: Ja, men det jo fantastisk bra da. Vi har jo verdensledende industri fra før, og når det da kommer en ny industri på plass, altså I verden, så bør vi være på plass også til å kunne ta imot den da. Så jeg håper jo altså, at vi kan være en god vertskommune, vi håper at universitetet kommer, på banen, jeg håper at forskningsmiljøet på banen, så at vi får liksom utviklet den mer enn at det bare en boks som står bort I skogen da, for det vært mye, mye mer enn det da.
0: Arendal har jo sin industriuke, Trond. Nei, unnskyld, Arendalsuka. Og der det jo stort sett politikere som prater med politikere. Sånn sett så vel industriuka mer verdt, for her det jo faktisk de som har skoa på.
1: Altså, Arendalsuka jo lobbyistens gullborg, så de treffer jo hverandre. Men jeg driver jo også et privat firma, så man leter jo etter kunder her og der, og et sted som det så finner man mye kunder og leverandør finner hverandre da. På Arendalsuka så finner lobbyister politikere.
0: Ja, det noe der. Ja. Men det godt å høre at det flere som kan ha på seg flere hatter samtidig, Trond.
1: Jo, takk. Du må vite når, når hvilken på.
0: Ja, det noe med det, med det. Du får kose deg videre på messa.
1: Bare en liten ting til, for du og jeg skal I debatt I morgen om Riksvei 36.
0: Det skal vi.
1: Så det må vi bare få folk til telt til klokka to utenfor tennishallen.
0: Ja. Så spørsmålet da, vi har vel ikke vært helt enige tidligere. Hvor vi nå, tror
1: du? Jeg tror mange av oss vil ha en god infrastruktur, men firefelts motorvei kanskje ikke ting.
0: Ja, spørsmålet vi legger. Kom klokka to I morgen, så får du fortsettelsen der. Kan vi ikke si det sånn da? Og så skal vi prate litt med han som arrangerer en nevnte debatt hvert øyeblikk også. Men først nå, Miley Cyrus.

0: Miley Cyrus Tarzan Dream as One på Radio Grenland, hvor klokka nærmer seg to, 10 minutter på nå. Det en aktiv dag det har vært, det ingen tvil om. Vi har jo sittet her I messehallen da, I Porsgrunn Arena under industriuka siden klokka 11, og I starten her så har vi besøk av Vardens Tom-Erik Thorsen, og nå du har du gått runda, Tom-Erik.
1: Jeg har gjort det flere ganger. Det jo så mye hyggelige folk å treffe på, og så mange engasjerte folk. Man får jo et veldig godt innblikk I hva som rører seg I det lokale næringslivet, og litt utover egen region også.
0: Det noen sånne, håper jeg, catchphrases som du har plukket opp som, som går igjen her denne gangen?
1: Det går jo ikke an å gå en plass I 2026 uten å høre noen snakke om AI og kunstig intelligens, selvfølgelig.
0: Det sant.
1: Ja, nei, jeg tror det som fint at det veldig mange virksomheter som får vist seg fram og får vist noe av det de har å by på, som kanskje ikke alle har innblikk I til daglig. Og det synes jeg veldig fint og veldig lærerikt.
0: Det noe du har sett som du har blitt overrasket over? Noe nytt, kanskje, som du ikke...
1: Altså, det kanskje lagt aller mest merkelig, det jo nesten litt useriøst, men det jo mye popcornmaskiner her.
0: Det lukter litt sånn...
1: Ja, det gjør det. Det litt sånn tivoli og sirkus lukter.
0: Så. Men det hører jo med det.
1: Nei, men det jeg legger aller mest merke til alle smilene rundt omkring. Folk veldig blid og fornøyd, og de bare koser seg. Jeg synes det helt nydelig å være her.
0: Varden har jo mediescenen her I dag og I morgen, og der det litt sånn foredrag, litt debatter, litt sånn god blanding, pluss at man får et lite innblikk I hvordan avis lages I 2026 også. Og dere hadde en seanse her tidligere I dag, hvor det en liten mediedebatt da. Vi hadde samlet medieaviseredaktørene her. Dere bare opptatt av klikk? Og vi var jo litt spent på hva svaret dere bare det?
1: Nei, vi jo ikke bare det, men vi nok opptatt av det, ja. Vi opptatt av at folk skal lese sakene våre, og det de også I NRK, og I PD, og I TEA også. Men jeg tror alle som jobber I en medievirksomhet interessert I at den journalistikken man lager skal treffe så mange som mulig. Og så det noen interessante perspektiver der, mellom, som vi også var innom der, liksom, hva som viktige saker fordi en del I hermetegn viktige saker må man jo bare erkjenne, det jo vanskelig å få et stort engasjement rundt det, enten det dreier seg om for eksempel om Fensfeltet eller karbonfangst I Brevik eller Eldrebølgen eller altså, ja, det mange sånne ting men der har vi en oppgave da med å gjøre det interessant og spennende for folk sånn at det skal klikkes på.
0: Ja. Så vi får bare ønske lykke til videre med det da, så skal jeg I hvert fall gjennom flink å klikke på det du har. Så godt jeg kan. Det fortsetter I morgen også, da det et par debatter der som min utvalgsleder, kollega Trond Ingebrigtsen fra Porsgrunn her sa, så skal jo vi begge delta I en av de.
1: Ja, ikke sant?
0: Det mange hatter.
1: Det er mange hatter, ja. Vi skal ha en debatt om Riksvei 36, ja. Om hva som skjer med den. Den jo viktig og aktuell for mange, både de som bruker den I næringslivet, men også de som bor rundt den. Gå gjennom flere kommuner, viktig for næringslivet, ikke bare I Grenland, men litt oppover I fylket også. Så vi tar en debatt om det. Og så må vi selvfølgelig innom kraft da, selvfølgelig.
0: Ikke minst det ene like viktig som det andre. Tom-Erik, du får nyte resten av dagen I dag. Jeg vet ikke hvor lenge messehallen egentlig åpen for publikum I dag. 3-4 tider eller noe sånt.
1: Ja, jeg har ikke helt fått det med meg, men det bare å forsøke å ta seg inn.
0: Uansett så det ny mulighet I morgen. Fra formiddagen av, for de som overlever kveldens fest da, selvfølgelig. Du får lykke til med det, Tom-Erik.
1: Takk skal du ha, Thomas.
0: Og alt andre, og den nye jobben når du kommer så langt. Vi runder av, vi får I dag fra Kjølnes og Porsgrunn Arena. For klokka, den nærmer seg 14.00, og Kristoffer, han veldig klar for å følge deg videre utover ettermiddagen I dag. Jeg heter Thomas, sier takk for nå, så høres vi igjen til en ny dyst fra Porsgrunn Arena når klokka blir 11.00. I morgen. Og så det Kim da, som skal vekke deg opp I morgen tidlig også. Vi drar gode 15 år tilbake I tid, eller der omkring. Dette Mika. Ha da!

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk, med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Riktig så god onsdags ettermiddag, klokken 2. Taylor Swift til radioen din etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Alle 9 partier på Stortinget skal nå være enige om et nytt forsvarsforlik, ifølge VGs opplysninger.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner, kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder, Ayatollah Mujtaba Khamenei. Det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Rune Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking, det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Da har vi takket av Thomas fra Industriuka. Han jo tilbake derfra live i morgen fra 11 til 2. Men nå åpner vi ettermiddagsrush, og det skal bli trivelig det også. Kristoffer på plass da her på Radio Grenland for å slå følge med deg. Fem til klokken blir fem, blant annet Alex Warren og Britney på gang. Men først Cameron Whitcomb.

Det har jo vært en todelt dag. Nedbør I luften nå, det skal fortsette det utover ettermiddagen og kvelden. Ikke sånn enorme mengder, men noen skurer det blir det. En 16-17 grader. Hva gjelder morgendagen, så blir det regn I monitor hele dagen. Aller mest nedbør I ettermiddagstimene. Skal også blåse opp mot en laber bris fra sørlig retning I morgen, og temperaturen stopper på 14-15 grader.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Ettermiddagsrushet.
5: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry. Listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Ettermiddagsrøsje.

Hun var jo med som Australias innslag i årets Eurovision, gikk jo ikke til topps, men har virkelig fått hyllest for sine sangprestasjoner. Godeste Delta Goodrem og Australia jo blant de som har blitt innlemmet da i Eurovision-sirkus i løpet av de siste årene. Det jo også snakk om at Kanada kanskje skal slippe til, det tilvis stor Eurovision-feber der, og så får vi se da om det noen nye som dukker opp på agendaen i løpet av neste år. Norge skal selvfølgelig være med de, og får vi se om vi kanskje kan klare oss bedre enn hva vi gjorde i år.

0: lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da? Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: etter overskriftene. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. En av de siktede for drapet på en kvinne som ble funnet i en heis på Grønland i Oslo ber om å bli løslatt. Det får VG opplyst av forsvareren. Til sammen tre menn drapssiktet. Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme i Norge for å være med sin mor, kronprinsesse Mette Marit, som har blitt dårligere av lungesykdommen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den i Australia, som planlagt.
1: Det sa kronprins Haakon på sin siste dag av besøket i Japan. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. Rundt 2000 arbeidere ved Sofi stadion utenfor Los Angeles kan muligens gå til streik en uke før USAs åpningskamp mot Paraguay. Årsaken at de har jobbet uten kontrakt i ett år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Det synger Louise Tomlinson, det her på Radio Grenland I det vi har passert 3 på klokken. Håper du har en strålende ettermiddag. Hyggelig at du med her I ettermiddagsrøsje, hvor Kristoffer på plass. Det blir både Madonna og Ariana Grande straks, men først Take That.

0: Det er jo gråvær utover dagen I dag, også litt regn I monitor. Det en 18-19 grader, så klamt og vått da. Det jo menyen denne torsdagen. Hva gjelder morgendagen, så blir det enda våtere. Det skal regne fra morgen til kveld, sånn jevnt og trutt. 14-15 grader der, men vind I morgen. Laber til dels frisk bris fra sørøstlig retning.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.
1: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
7: Ettermiddagsrøsje.

Firestorm fra Kygo og Konrad, og det blir jo litt fotball I monitor nå. Vi begynner å nærme oss, altså fotball-VM I gang 11. juni. Norge spiller sin første match natt til 17. Da, klokken 12 der, som braker løs altså norsk tid mot Irak. Før den tid så skal vi jo spille en treningskamp mot Marokko. Det skjer I New York 6. juni, og så det en sånn ekstra treningskamp da, bak lukkede dører for reservene mot Skottland, så det menyen, og det norske laget har jo nå landet I USA, det skjedde I natt, mediene selvsagt på plass der for å se da følge og rapportere fra hvordan de norske spillerne hadde det, og de var slitne, de var trøtte Og, men ikke minst det klare da for det som venter Så det som står på menyen egentlig å bare få snudd litt døgnrytmen Og komme så smått I gang, da vende seg til varmen Og så få denne treningsmatchen før det virkelig braker løse 28 års ventetid snart over Altså jeg kjenner at jeg begynner å få VM-feber

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
2: Reef

0: som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Ettermiddagsrushet.

deilig å svare på absolutt alt av Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Det er her på Radio Grenland. Selv så er jeg en person som jeg liker vel å tro at jeg har svaret på veldig mye, men så har det vel vist at det er litt snevrere det kunnskapsfeltet mitt enn hva man egentlig kanskje skulle ønske.

Hun var jo en av de aller, aller største, rett og slett, på musikkscenen tidlig 2000-tall under min ungdomstid. Så forsvant hun litt fra rampelyset, fordi hun orket rett og slett ikke. Synes det ble litt mye greier, godeste Nelly Furtado, men nå i løpet av det siste året så har hun vært litt tilbake igjen da. Det jo et deilig gjensyn, og det skal handle om, ja, kanskje ikke gjensyn, men minner nå. Her Maroon 5, frem mot overskrift.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Jeg, Steinar Villand, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Ettermiddagsrush.

0: overskriftene her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken, men sier at terskelen for å gripe inn mot helsepersonell høy. President Donald Trump utelukker ikke et møte med Irans øverste leder Ayatollah Mojtaba Khamenei, det sier han i et podcastintervju ifølge Reuters. Trump hevder at Iran nå har gått med på å ikke ha atomvåpen. Alle ni partier på Stortinget skal nå være enige om nytt forsvarsforlik ifølge VGs opplysninger.
2: Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har jobbet flere uker på overtid. Den omarbeidede langtidsplanen skal innebære mer penger til øvelser i forsvaret og en oppdatert plan for luftvern. Nå skal stortingsgruppene godkjenne resultatet. Hvis det går på skinner kan det bli pressemøte allerede i ettermiddag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Norske jordbær trues av soppsykdommen rød marg som angriper røttene på jordbærplantene. Ifølge Nasjonen har en planteprodusent over flere år spredt smitte av soppsykdommen til jordbærbønder over hele landet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Her er vi i gang igjen altså. God onsdags ettermiddag, midtuke, lille lørdag og god stemning her på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig på plass. Jeg har både Somber og Alex Warren på gang her, men først da til, dette må jo kalles et av tidens One Hit Wonder, for det var jo helt enormt når MGMT slapp låten Kids, men siden så har det jo liksom ikke vært all verdens, men vi får jo nyte dette mest.

Det regn I luften utover sen ettermiddag og til kveld I dag. Temperaturen på en sånn 17-18 grader. Hva til morgendagen så det regn, og ja da, regn I monitor kommer nedbør hele dagen, allermest I ettermiddagstimene. Temperaturen på en 14-15 grader, og så kommer det vind I morgen da. Laber til dels frisk bris fra sør- og sørøstlig retning. Solen den tilbake sånn ja, fredag ettermiddag-ish.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Ettermiddagsrøsje.

Can't get enough. Victoria Nadine og Kygo, noe vi ja, alle kan få. Nei, du kan ikke få nok av, ikke kan få nok av. Det vel penger, ikke det? Det det mange ønsker seg mer av. Men noen som virkelig trenger penger nå, det jo Bellona. Det var jo I går det kom frem at Miljøstiftelsen da på randen av konkurs innen mandag. Så trenger de 8 millioner kroner. Siden den saken ble kjent, da, så har flere private givere nå åpnet lommeboken. Og det viser seg at teknologigründer Stian Rustad fra Bamblem, han blant de som nå har støttet spleisen med en solid sum der. Flere har også meldt seg på, da, så får vi se om det nok da, til å redde Miljøstiftelsen til Fredrik Hauge. Arthur Bukart da, fra Larvik også, en av de som har spyttet inn noen kroner her, så kanskje man på vei mot en redning. Samtidig så kommer jo noen bredsider da I en retning Hauge da, med tanke på pengebruken om, og at man faktisk da på randen av konkurs her, men innen mandag altså, så må Bellona ha 8 millioner kroner.

0: jo den meget solide prisen årets nykommer under Grammy-utdelingen tidligere I år. Olivia Dean som ute med ny musikk, So Easy, I det vi skal til en mann som ja, enkel å ha med å gjøre, og ikke minst har han sportsnyhetene. Her Kim.
1: Den tidligere håndballprofilen Joakim Hykkerud har gått over til fotball og trives som markedsjef I Mjøndalen. I mars ble det kjent at Joakim Hykkerud hadde fått jobben som ny markedsjef I Mjøndalen toppfotball. Nå har han vært ansatt I Mjøndalen I rundt en måned og begynner å bli varm I trøya. Etter mange sesonger som DOK-spiller kjørte jeg ofte forbi Mjøndalen, men jeg stoppet aldri. Nå har jeg stoppet her. Jeg har alltid hatt lyst til å være markeds- og sponsorsjef I en idrettsklubb. Dette drømmejobben, sier Hykkerud til Drammens Tidende. Hykkerud innrømmer at han ikke kjente så godt til Mjøndalen tidligere, men at han de siste årene har fått et godt forhold til klubben via Bruntrøynes tidligere profil Christian Gauseth. Hykkerud forteller om en god dialog med Mjøndalen toppfotball og daglig leder Ronny Jonsen. Han satt på hytta og forberedte seg til Birkebeinerne på ski I mars da jobbtilbudet kom. Da ringte jeg Camilla og hun gråt av glede. Hun gråter sjeldent. Hun tipset meg om jobben om så hvor sliten jeg var etter 4 års pendling til Oslo med nesten 2 timer hver vei. Jeg stod opp klokka 4:30 hver morgen og kunne være kan levere eller hente I hverdagen, sier han og takker kona for drømmejobben. Så lokal fotball. Vi skal til 4. divisjon, og Brevik gikk på sitt tredje strake tap da klubben røk 1-4 for Langangen I 4. divisjon på hjemmebane I går. Fredrik Ness sendte Langangen tidlig I føringen, og Viktor Vindfjell skåret og doblet ledelsen for Langangen etter bare 9 minutter. Etter 21 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Filip André Hansen satt inn 3-0 som også ble pauseresultatet. Langangen skårte sitt 4. da Christian André Stenersen økte ledelsen etter drøye timen, og Johannes Olsen Blådammen reduserte til 1-4 8 minutter før slutt. Så 5. divisjon. Sunnjordet tok sine første poeng på 3 kamper. Da Storm 2 ble slått 5-2 I 5. divisjon. Martin Strand Tveit ble den store helten og skårte hele 4 ganger. Pauseresultatet var 2-0 til Sunnjordet. Ure 2 var på vei mot seier, men måtte nøye seg med 3-3 mot Skarpedin I 5. divisjon. Ola Dahlene sendte Ure 2 I føring da han satt inn 1-0 etter 18 minutter og doblet ledelsen da Emanuel Valle satt inn 2-0 senere. 5 minutter før pause reduserte Skarpedin da Jonas Mikland Svensen satt inn 1-2. Mål som også ble pauseresultatet. Theodor Nomme satt banen I mål til et kvarter av andre omgangen. Skarpin reduserte til 2-3 ved Joel Getachve etter 90 minutter. Og like etterpå skårte Thomas Andreasen og det ble 3-3. Statelle lå under 1-0, men snudde til 5-1-seier over Gulset I 5. divisjon. Runar Ødegård Nilsen skårte 3 mål. Gulset har gått poengløs og nå banen I 2 strake kamper. Det ble målbonanza etter hvilen, og det stod 2-1 til pause, og det endte altså 5-1 totalt. Etter tirsdagens kamp Statelle på 4. plass på tabellen, mens Gulset 10.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill.

Litt innom Pablo Escobar, også en onsdags ettermiddag. Dracula fra Tame Impala og Jenny D. Og det faktisk ikke så lenge siden jeg så huset til Pablo Escobar foran en kompis da, som har vært I Colombia, bodd der I Medin, og han var ute på tur da, og fartet forbi det relativt svære huset da, som Pablo Escobar I en gang bodde I. Så det var klart stort å se, noe som kan være stort å høre. Det ny musikk fra Kygo, han har jo tråkket litt inn I country-sjangeren, blant annet med That's When You Know, den får du etter The Weeknd.

That's when you know, Kygo og Carter Faith på Radio Grenland i det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stenge igjen ettermiddagsrushet for i dag. Håper du får en strålende onsdag videre, så høres vi igjen i morgen. Husk at Thomas på plass fra Industriuka da, fra 11 til 2. Nå blir det Charlie Puth.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
4: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Tingretten går med på å løslate en av de drapsiktede etter at en kvinne ble funnet død i en heis på Grønland i Oslo. Til sammen tre siktet. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Magnus Andersson ny landslagssjef for håndballherrene. Håndballpresident Randi Gustad storfornøyd.
2: Dette jo en knallsignering, så vi utrolig fornøyde.
0: Og selv gleder han seg til å ta fatt på oppdraget.
3: Det var så fine ord her jeg fikk, så jeg har vært helt rød i hodet her. Selvklart en stor dag for meg. Jeg utrolig stolt.
0: Andersson etterfølger Jonas Ville, som i mars ikke fikk fornyet tillit av styret. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på VM-torget i Porsgrunn

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Sentralstyremedlem Eivind Trædal mener MDG må vurdere å droppe og signere budsjettavtalen med regjeringen.
1: Det steile fronter i budsjettforhandlingene. Trædal sier gjennomslagene deres ikke respekteres av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og trekker fram flere brudd på budsjettavtalen. Deriblant kutt i drivstoffavgifter og klimabistand, nye leteområder for olje og gass og vedtak om mer snøskuterkjøring i naturen. Nå mener han de må vurdere å ikke signere budsjettavtalen. Forhandlingsfristen på fredag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Norske myndigheter har i flere år mottatt varsler om lege Rodger Winsrygg og hans deling av likbilder og sensitive opplysninger om barn. Likevel har helsetilsynet droppet å anmelde ham. De ønsker ikke å kommentere saken. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig. Tre personer omkom. En ny metode fra norsk politi har vært avgjørende i avsløringen av et filippinsk overgrepsnettverk som solgte direkteoverførte overgrep mot barn. Kripos har identifisert 68 europeiske menn som har overført penger til nettverket. Stein Lier Hansen anker korrupsjonsdommen. Han ble dømt til 5 års fengsel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Her er VG-nyhetene. Det er nå 8 personer som står på liste for å få ny lunge, viser tallet Stiftelsen Organdonasjon har fått fra Rikshospitalet. Ved nyttår var det 5. Det er ikke klart om kronprinsesse Mette Marit står på listen. Det gjennomføres årlig ca. 30 lungetransplantasjoner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Holmestrand i Vestfold. En bilfører er bevisstløs og luftambulanse er tilkalt. I Rauma i Møre og Romsdal har en person falt 15 meter. Helikopter er på vei. Lagmannsretten opprettholder dommen mot forfatter og kjendispastor Runar Søgaard på fengsel i 2 måneder for hvitvasking. Det melder Svenske Expressen. Han skal ha svindlet eldre for penger. Nord-Norge kan få årets hittil varmeste dag denne uka. Enkelte steder med temperaturer over 26 grader.
1: De neste dagene og i helga er Nord-Norge værvinneren. Troms og Nordland kan få opp til 26 grader på torsdag, mens Finnmark kan nå 26 grader på fredag. Midt-Norge med Møre og Romsdal og Trøndelag får også fine sommerdager. Sør-Norge og Vestlandet derimot kan vente seg regn og temperaturer mellom 12 og 15 grader.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokern fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokern. Velkommen til Circle K Jokern.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Her VG-nyhetene. Dagmamma-saken skal opp i retten på nytt. Den handler om en dagmamma som i 2019 ble dømt for grov vold mot en ett år gammel jente som senere døde i 2006. Hun har nå sonet ferdig straffen, men hevder at hun uskyldig. Et sentralt stridsspørsmål har hele tiden vært om skadene oppstod før eller etter at jenta ble levert til dagmammaen. Det ble vist video i retten i London i dag, der en norsk 19-åring står tiltalt for drapsforbund. En video viser to håndvåpen og ammunisjon på en seng, og videoen fra rett før 19-åringen ble pågrepet. Han risikerer 45 års fengsel. Et britisk marinehelikopter styrtet i et jorde i Devon i dag tidlig, og tre personer omkom. Frykt for Ebola fører til problemer for Kongos VM-forberedelser. Laget oppholder seg nå i Belgia, og treningskampen mot Chile avlyst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Randow med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.

Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.

0: lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da? Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekål.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.

0: er til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis. Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn! Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den

0: perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
4: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
5: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Har du en vrakbil stående? Da bilmeta de du skal ta

0: kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.